televizijos ar kino ekraną. Pagal ją buvo pastatytas ne vienas filmas ar serialas. Naujausia šios klasikinės istorijos versija režisavo Emerald Fennell, o pagrindinius vaidmenis čia atliko australų kino žvaigždės Robbie Margot ir Jacobas Elordi. Priminsime, kad tai dramatiška meilės istorija apie netikrus brolį ir seserį, kurie nuo vaikystės daug laiko praleido kartu, o subrendę vienas kitam pradėjo jausti ne tik broliškus ar sesers jausmus. Jų tėvas buvo prasilošęs ir prasigėręs, tad reikėjo kažkaip kabintis už gyvenimo. Ir čia vienas nekartą patikrintas būdas yra sėkminga santoka. Pagrindiniai veikėjai reikia nuspręsti tekėti už nemylimo, bet turtingo ar bandyti gyvenimą sieti su vaikystės laikų meile. Nesunku nuspėti, ką ji pasirinko ir gana greitai tapo aišku, kad šis pasirinkimas buvo klaidingas ir laimės neatnešė. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate klasikinių istorijų ekranizacijas ir įsitikinsite, kad ir šiais laikais jos yra labai aktualios ir verčia susimastyti.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulis nėra pasiruošęs ekstremaliems karščiams, perspėja mokslininkai iš Oksfordo universiteto. Jie skaičiuoja, kad iki 2050-ųjų beveik 4 milijardams pasaulio žmonių gali tekti susidurti su ekstremaliu karščiu. Jų teigimo didžiausią naštą patirs atogražų šalys, bet vėsesniems regionams taip pat reikės prisitaikyti. Numatoma, kad drastiškai išauks poreikis vėsinti patalpas tokiose didžiulėse valstybėse kaip Brazilija, Indonezija ir Nigerija, kur šimtai milijonų žmonių neturi oro kondicionierių ar kitų įrenginių, padedančių ištverti karščius. Bet poveikį pajus ir Kanada ar Suomija bei ten gyvenantys žmonės. Specialistai sako, kad dėl ilgalaikio itin didelio karščio natūralios kūno vėsinimo sistemos gali neatlaikyti. Žmogus gali pradėti jausti svaigulį ar galvos skausmą. Dėl per didelio karščio gresia net organų nepakankamumas ir mirties. Dėl klimato kaitos karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir trunka ilgiau, todėl ateityje bus gyvybiškai svarbu naudoti vėsinimo, ypač oro kondicionavimo sistemas, o jo savo ruoštų imlios energijai, todėl klimato šiltėjimas neatmetama dar spartės. Tiesa, galbūt vėsesnių valstybių gyventojai gali imti džiaugtis, kad šiltėjantis klimatas leis sutaupyti. Ir tai, pasak mokslininkų, yra tiesa. Iš tiesų, kai kuriuose šalto klimato šalyse šildymo sąskaitos gali sumažėti, bet ilgainiui gali išaugti būsto vėsinimo išlaidos, taip pat ir Europoje, kur oro kondicionavimo sistemos vis dar naudojamos palyginus retai.

0: Mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmybėje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizikai išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.
2: Relax FM.

0: Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikęs su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskit į savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Štai ir sulaukime žaibų ir griaustinių meto. Griaustiniai ir žaibai yra vienas didingiausių gamtos reiškinių ir jis kelia baimę, ko gero, visiems gyviems padarams. Net jei manote, kad nebijote griaustinio, greičiausiai audros metu vis vien pajuntate adrenalino pliūpsnį, na, bent jau sekundėj užgniaužia kvapą tikrai daugeliui. Griaustinis gazdina ir daugumą naminių bei laukinių gyvūnų. Pastarieji, skirtingai nuo mūsų, turi ženkliai jautresnę uoslę, klausą ir kitus pojūčius, tad geba iš anksto nujausti artėjančią audrą. Pagal pokyčius atmosferos lėgyje, statinį elektrinį krūvį ir ozono kvapą, žemo dažnio, griaustinio garsus. Dauguma naminių gyvūnų šeimininkų yra pastebėję, kad jų augintinis, dar tik artinantis audrai, jau ima neramiai elgtis, inkšti, o ėmus žaibuoti ar griaudyti, dreba, kartais elgiasi destruktyviai, ką nors graužia ar drasko, arba bėga slėptis į tamsų kampą. Mokslininkai pastebė, kad vieni naminiai gyvūnai beveik nereaguoja į audras, o kitiems gali išsivystyti netrimtos fobijos, nors vargu ar jiems namuose gręsia realus pavojus. Skirtingai nuo laukinių gyvūnų, gamtoje audros atsineša žaibų smūgius, krentančius medžius ir potvinius, todėl dauguma laukinių gyvūnų taip pat stengiasi susirasti prieglobstį. Beje, didesni laukiniai žolėdžiai ypač rizikuoja žūti nuo žaibo. Didžiausia problema, kad pavojus akivaizdoje jie buriasi ir glaudžiasi vienas prie kito. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus rašyta apie atvejį Norvegijos nacionalinėme parke, kur ant kalnų plynaukštės vieno žaibo smūgio metu žuvo visas būrys – 323 elniai. Mokslininkai sako, kad jei šie gyvūnai būtų išsiskirstę po plynaukštę, dauguma jų veikiausiai išsigelbėtų. Dėl tų pačių priežasčių karvės yra vieni labiausiai per audras pažeidžiamų ūkinių gyvūnų – Kaip ir elniai, jos dažnai susispiečia į grupes ir žūsta dešimtimis. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose ūkininkai net draudžia savo bandas nuo žaibo iškrovų.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražu aliejus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Tavo vasara prasideda su Kija. Birželio 5-6 Kija salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kija. Daugiau kijavilnius.lt.

0: Bitutės. Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
5: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
8: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda darbinį vizitą Balkanų šalyse. Šiandien lankysi Slovenijoje, vėliau šią savaitę Albanijoje ir Juodkalnijoje. Ten numatyti susitikimai su šalių vadovais, Juodkalnijoje be kitako vyks ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija gali surengti naują masinę naktinę ataką. Dėl to šalies gyventojai esą turėtų būti labai budrus, neignoruoti pavojaus signalų. Tuo metu sąjungininkų prašoma spartinti pagalbą Ukrainai. Priminsiu, antradienio naktį į šalį paleista daugiau nei 70 raketų ir 650 dronų. Žuvo 22 žmonės, dar 130 sužįsta. Po traumos atsigaunantis pasaulio rekordininkas diskometikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Lygiai po mėnesio dalyvaus varžybose Eugene, Jungtinėse valstijose. Apie tai pranešė varžybų organizatoriai. Priminsiu, kovo pabaigoje lengvatlečiui plyšo krūtinės raumuo. Treneris tada teikė, esą atsistatymas gali užtrukti iki pusmečio. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Relax FM ryto laida.
1: Sveiki visi, kaip įprasta tokiu laiku, prieš septynis, Relax eteryje startuoja ryto laida Geriausia diena. Studijoje darbuojuose Šarnas, sveikinuosi su visais lietuviais Lietuvoje ir visame pasaulyje. Visi, kurie klausotės Relaxo, visiems linkiu gražaus trečiadienio, šiandiena yra birželio trečioji diena. Saulė tekėjo 4 valandos 49 minutės, leisis 21 valandą 45 minutės. Diena truks 16 valandų ir 56 minutės, danguje pilnatis. Vardo diena švenčia Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė. Taip pat žinau, kad yra žmonių gimusių šią dieną, tai nepamirškite jų pasveikinti rubrikoje Arno ir Giedriaus skambutis. Rašykit, o mes skambinsim, tiksliau aš skambinsiu šiandien, darbuojasi studijoje vienas, tai rašykite relaxfm.lt puslapį arba iš Radijas LT programėlės. Parašykite, kuo žmogus užsiima, ką veikia gyvenime, parašykite jo telefono numerį ir iš širdies palinkėkite kažko gimtadienio progą, o jau iki 11 valandos 5 Arno skambučiai bus ir skambinsi jūsų mylimiem brangiem žmonėm. Taigi visiems linkiu lengvo gražaus ryto ir likite kartu su Relax FM.
0: Radijos stotis Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na, o koksgi trečiadienis mūsų šiandien laukia, kviečiu pasiklausyti dienos dainos prognozės. Hiperbolė ir daina Vasara. Šiandien tavo produktyvumas bus pavydėtinas, pastebėsi ir išspręsi visas problemas dar prieš kitiems pramerkiant akis. Tavo mintį šiandien skrajos visiškoje padangėse, o chaoso lygis galvoje primins šukuoseną po pasivažinėjimo kabrioletu. Susikaupti bus neįmanoma, jei kas nors paklaus, kodėl vėluoja atlikti užduotis, atsakyk, kad tavo kūrybinis pradas šiuo metu tiesiog draikosi padangėmis. Romantikos ir flirto lygis viršys visas leistinas normas. Jei esi santykiuose, laukia audra gerąją prasme. Jei ieškai meilės, šiandien tavo charizmai neatsispirs net akmuo. Tad elkis drąsiai, metas būti patrakusiam. Balansas? Pamirškite jį šiandien. Jūsų vidinis kompasas rodo tik vieną kryptį link pramogų. Štai tokį linksmą ir šiltą nuotaikingą trečiadienį mums prognozuoja hiperbolė ir jos daina Vasara. Tai dabar pasiklausykim, garsinkit radio imtuvus.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Estijos gynybos pajėgos ankstų rytą buvo paskelbusios įspėjimą dėl dronų pavojus keliose srityse, tarp jų Tartu, Jėgivos, Valgos ir kitose. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas. Prezidentas Gitanas Nausėda lankysis Balkanų šalyse ir dalyvaus Europos Sąjungos ir vakarų regionų viršūnių susitikime. Šiandien numatyti jo susitikimai su Slovenijos vadovais, o rytoj ir poryt prezidentas viešės Albanijoje ir Juodkalnijoje. Čia Europos šalių lyderiai aptars saugumo, stabilumo, bendrijos plėtros klausimus. Stringant Vašingtono ir Teherano deryboms, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė Persijos įlankoje atrėmus Irano raketų ir dronų atakas prieš kelias kaimyninės šalis, tarp jų Kuveitą ir Bahreiną. Tikėtinai ten esančios amerikiečių bazės nukreiptos raketos tikslų nepasiekė. Taip pat Jungtinių valstijų kariai sako sudavė savigynos smūgio Ormuzo sąsiauryje esančioje Irano Kešmo saloje. O Vašingtone vykstant dar vienam tiesioginių Izraelio ir Libano taikos derybų ratų Irano remiama Libano teritorijoje veikianti teroristinė grupuotė Hezbollah skelbia, kad nesutiks su dalinėmis paliaubomis ir nenutrauks atakų prieš šiaurės Izraelį, mainais į tai, kad žydų valstybė nesmoktų Beiruto priemiesčiams. Abiturientai šiandien laikys geografijos brandos egzaminą, o 11-okai istorijos. Geografija rinkosi be maž 7 tūkstančiai 12-okų, istorijos egzaminą per 11 tūkstančių moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijų iš viso dalyvauja per 27,5 tūkstančio 11-okų ir 29,5 tūkstančio 12-okų. Saulės elektrinės įsirengę gyventojai sulauks papildomos paramos, įsamiau Vilina Želvytė.
1: Aplinkos projektų valdymo agentūra kitą antradienį birželio 9-ąją žada skelbti naują kvietimą gyventojams jau įsirengusiems saulės elektrinės. Šį kartą skirta 13 milijonų eurų. Pažymima, kad parama teikiama tik naujai įrengtoms elektrinėms, skirtingai nuo ankstesnių kvietimų. Nebelieka galimybės gauti dotaciją padidinus jau esamos nuo savos elektrinės galę. Finansavimas bus skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Jos jau turi būti pilnai įrengtos ir paruoštos naudojimui namų ūkyje, o pareiškėjas turi būti tapęs gaminančių vartotojų. Kiek mažesnė dotacija bus skiriama už elektrinės, kurių bent vienas komponentas pagamintas Kinijoje.
0: Greičiau nei tikėtasi po patirtos traumos atsigaunantis disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Jau po mėnesio jis ketina dalyvauti Judžine vykstančiose varžybose. Kaip skelbta, kovo gale atletas treniruotės metu patyrė krūtinės rumens traumą, o jo treneris anuomet prognozavo, kad atsistatymas gali trukti iki pusės metų. Minėtos disko metimo varžybos Jungtinėse valstijose vyks Liepos 3-4 dienomis, o bene ryškiausia šių metų startas rugpjūčio viduryje Birmingeme vykstantis Europos lengvosios atletikos čempionatas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje yra apie 11, Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas visiems iš studijos Vilniuje, su jumis sveikinuosi aš Arnas, kviečiu klausytis ryto laidos geriausia diena, visiems skanių pusryčių, skanios rytinės kavos, gero ryto, sklandaus ryto, na o aš skubu sveikinti visus varduvininkus, Karolis, Klotilda, Tautkantas ir Dovilė švenčia vardo dieną, taip pat nepamirškite registruoti jau dabar, tą turėtumėte daryti, sveikinti savo brangius, mylimus žmonės su vestuvių metinėms, su gimtadieniais, su jubiliejais, tai registruokit savo sveikinimus Arno skambučiui. Na, o aš taip pat šiandieną noriu priminti jums visiems, kad netrukus bus astrologinė prognozė su puikiu prizu ir kaip visuomet laukia naujos lietuviškos dainos premjera ir pristatysiu šiandieną grupės Lietuvaitės naujausią kūrinį Ateik į mano širdį.

Taip pat šiandieną, bičiuliai, minime Sąjūdžio dieną, pasaulinę dviračio dieną ir pasaulinę bėgimo dieną. Tai žodžiu, į darbus, į mokslus galite rinktis arba bėgti, arba važiuoti dviračiu ir taip atšvesti šiandien šias progas. Apie tai būtinai pakalbėsime laidoje, bėgu ruoštis astrologiniai prognozijai, o mes klausomės Giovanni ir Simutė šviesos. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
8: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Walden 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

finansai, skolos, dokumentai arba netikėtai iškilęs išlaidų klausimas. Dvyniai diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti, ieškoti naujų idėjų ar aktyviau įsitraukti į aplink vykstančius procesus. Susitikimas, žinutė ar netrumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją. Vėžys. Vidinis nuovargis gali priminti apie poreikį mažinti tempą ir mažiau reaguoti į kiekvieną išorinį dirgiklį. Diena gali atnešti daugiau smulkių rūpešių susijusių su buitimi, vaikais ar atidėliotais darbais. Liūtas. Viduje gali stiprėti noras aiškiau parodyti savo nuomonę ir mažiau taikytis prie kitų žmonių spaudimo. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą. Mergelė. Diena gali stiprinti poreikį labiau pasirūpinti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimais. Vienas pokalbis su artimu žmogumi gali priversti kitaip pažvelgti į ilgiau besitęsinčią situaciją. Svarstyklės, vidinis noras aiškiau išsakyti savo poziciją gali būti stipresnis nei įprastai. Žinutės, skambutis ar net trumpas susitikimas gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną santykių ar darbo klausimą. Skorpionas. Emocinis jautrumas gali būti stipresnis, todėl kai kurios situacijos atrodys asmeniškesnės nei yra iš tikrųjų. Finansiniai klausimai arba pokalbis apie atsakomybės gali pareikalauti daugiau kantrybės ir racionalumo. Šaulys. Viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, kuria kryptimi norite judėti toliau. Vienas pokalbis apie ateitį, kelionę, darbą ar santykius gali paskatinti drąsiau priimti sprendimus, kuriuos ilgiau atidėliojote. Ožiaragis. Diena gali skatinti daugiau galvoti apie poilsį, emocinį balansą ar poreikį atsitraukti nuo triukšmo. Situacija darbe ar santykiuose gali parodyti, kad ne viską reikia išspręsti tą pačią minutę. Vandenis. Viduje gali stiprėti noras daugiau bendrauti, ieškoti naujų žmonių ar kitokio požiūrio į dabartinę situaciją. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali paskatinti kitaip pažvelgti į vieną ilgiau užstrigusį klausimą. Žuvys. Vidinis jautrumas gali stiprėti, tačiau kartu atsiras daugiau aiškumo dėl svarbių ilgalaikių tikslų. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar ateities planus gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo prioritetus. Bičiuliai, dabar kviečiame laimėti Eurokos prizų maišelį, kuriame jūsų lauks 3 dovanos ir prizai, kurios tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Rašykite jau dabar, koks yra jūsų zodiako ženklas. Tą daryti galite relax.fm.lt puslapyje arba radijas.lt programėlėje. Kai išgirstat Eurokos, pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus. Tiesa, iš tiesų Eurokos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams. Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų. Ir šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50% tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kedainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
3: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
2: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
3: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
2: O, ir vraperis į Coca-Cola?
3: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
2: Puiki mintis.
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
4: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
9: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimų dronų. Oro erdvėje aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Dabar pavojus jau atšauktas. Abiturientai šiandien laikys geografijos brandos egzaminą, o 11-okai – istorijos. Geografija rinkosi maždaug 6712-okų, o istorijos egzaminą 11211-okų. Priminsiu, galutinis egzamino balas susideda iš surinktų taškų tiek 11-oje, tiek 12-oje klasėje. Norint gauti brandos atestatą, reikia išlaikyti bent du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas, išskyrus menų studijas, dar būtinas matematikos egzaminas. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi pusfinalių kovos. Šį vakarą Utenos Juventus priims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja uteniškiai. Finale savo varžovų jau laukia Kauno Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Apie orus. Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas bus silpnas, pietryčių, aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose kai kur sulauksime trumpo lietaus, galima ir perkūnija, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Nuo penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra dieną 21-26, kuršių nerijoje 18-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Savaitgalį į operą.
3: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl vertė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Nes žemos kainos užveda mane.
8: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Vokiečių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 2-8 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima tai, ko reikia.
10: Relax.
11: Relax FM.

0: Vieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Dar viena nauja lietuviška daina suskambės relakso eteryje ir jau turbūt esate įpratę, kiekvieną darbo dienos rytą vis nauja daina. Šiandien pradžiuginsime lietuvaičių gerbėjus ir merginų grupė pristato kūrinį Ateik į mano širdį. Kaip skamba naujoji daina, dabar ir išgirsit, garsinkit savo radijo imtuvus ir vertinkit.

0: Valanda keliauja į pabaigą, metas apdovanoti dienos zodiako ženklą ir šiandieną sėkmė šypsosi šauliams ir turim puikią dovaną.
1: Reklama.
0: Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurokos ir įteiksime Eurokos prizų maišelį, kuriame lauks net trys dovanos ir prizai, kurios tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir skambinu Deimantei. Labą rytą, Deimantė, Arnas patrūkdė, kaip gyvuojat?
2: Gerai.
0: Viskas puikiai.
2: Gerai.
0: Ne? Liuks.
2: Puikiai.
0: Labai gerai. Kas gero pas jūs?
2: Kas gero? Saulutė šviečia už lango, šilta.
0: Gerai, kuriam mieste jūs esat?
2: Klaipėda.
0: Klaipėda. Linkėjimus Klaipėdai perduokit ir šiandieną Šaulių diena. Tai sveikinu ir jums atitenka Eurokos dovana.
2: Ačiū.
0: Tai geros dienelės ir likit kartu su relaksu. Iki.
2: Ačiū, iki gražios dienos ir jums.
0: Dėkui. Tai, bičiuliai, kai išgirstate Eurokos, turbūt galvojate apie kosmetiką ir kvepalus, ar ne? O iš tiesų Eurokos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams. Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų. Ir šią savaitę jūsų laukia super pasiūlymai ir nuolaidos iki 50%. Tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete. Eurokos. Atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ąją dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Estijoje ir Latvijoje pareičiai skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Estų gynybos pajėgos pavojų skelbia keliose rytinėse srityse, tarp jų Tartu, Jėgivos, Valgos ir kitose, po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas. Latvijoje geltonas įspėjimas skelbtas Auksnės savivaldybėje, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tikėtina, kad šis dronų pavojus susijęs su Ukrainos rengtomis atakomis Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktį smogta Sankt Peterburgo naftos terminalui. Tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras. Kaip tik šiuo metu Sankt Peterburge prasideda vadinamasis tarptautinis ekonomikos forumas, tai Kremliaus pasididžiavimas, kuriame paprastai dalyvauja pats jo vadas Vladimiras Putinas. Tuo metu Rusija gali surengti naują masinę ataką prieš Ukrainą, įspėja šio šalies vadovas Volodymyras Zelenskis. Jis partnerius Europoje ragino toliau kartu ieškoti raketų Ukrainos oro gynybai bei gyvybiškai svarbių žvalgybos duomenų. Pirmą karykštę Rusų ataką Ukrainoje žuvo 23 žmonės, 130 buvo sužaloti, pagrindiniai taikiniai buvo Kyjivas, Dnipras ir kiti miestai. Šį savaitgalį naują jau 6 sezoną pradės Klaipėdos viešasis vandens autobusas. Kursuoti Danės upeis pradės šeštadienį. Tiesa, šią vasarą vandens autobusų darbo sezonas truks trumpiau, rašo Vakarų ekspresas. Ankstesniais metais jis prasidėdavo gegužę, bet atsižvelgus į praėjusių metų rezultatus ir vengiant nuostolių, šiemet sezonas startuoja vėliau. O po šio savaitgalio darbus daroma pertrauka. Reguliariais reisiais keleiviai upe galės keliauti nuo birželio 13-osios. Be to nutarta atsisakyti dviejų pirmų rytinių reisų. Vandens autobusai nekursuos pirmadieniais. Planuojama, kad sezonas baigsis rugsėjo 30-ąją, tai yra bus dviem savaitėmis trumpesnis nei pernai. Anot vežėjų, akivaizdu, kad vandens autobusai Klaipėdoje tapo ne tiek susisiekimo priemonė, kiek pramoga. Pernai buvo pervežta kiek daugiau nei 6,5 tūkstančio keleivių. Įmonės nuostoliai viršijo 10 tūkstančių eurų. Vilniuje prasideda 5 dienas truksantis tarptautinis LGBT bendruomenės festivalis Lithuanian Pride. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šių metų festivalio tema už šeimų lygybę. Organizatoriai akcentuoja būtinybę užtikrinti visų šeimų lygybę, matomumą ir teisinę apsaugą Lietuvoje. Festivalio programoje kultūriniai, bendruomeniniai renginiai, koncertai. Penktadienį sostinės savivaldybėje vyks tarptautinė konferencija Vaivorykštė šeimos. Joje dalyvaus ekspertai, politikos formuotojai iš Šiaurės ir Baltijos šalių bei Ukrainos. Festivalį vainikuo šeštadienį vyksiančios tradicinės eitynės. Dalyviai žygiuos nuo Martyno Mažvido bibliotekos Gedimino prospektu link Kalnų parko. Ten galiausiai vyks nemokamas koncertas bei Vaivorykštės apdovanojimų ceremonija.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Dar kartelį sakau sveiki visi, kurie klausotės Relaxo ryto laidos geriausia diena. 8:09 šiuo metu yra Lietuvoje. Ir kągi, šiandieną, kaip ir sakiau, rinkitės transporto priemonę dviratį važiuoti į darbą ar kažkur su reikalais. Taip, šiandieną minime pasaulinę dviračio dieną, arba galite tiesiog bėgti ir atšvęsti pasaulinę bėgimo dieną. Iš tiesų, turiu pažįstamų, kurie į darbą su dviračiu nuvažiuoja kur kas greičiau, negu ten kaimynai į savo darbą su automobiliu. Tai jeigu geras oras ir sportas jums nėra svetimas, tai iš tiesų, minkit dviratį, važiuokit ir sportas kartu bus ir dar greit laiko sutaupysit. Važiavimas dviračiu tai ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveika gyvensena, skatinanti priemonė. Ir pastebėta, kad būtent šis sportas sumažina širdies ligų, insulto, tam tikrų vėžio formų ir diabeto riziką. Ir būtent šią dieną, dviračio dieną, valstybės raginamos gerinti kelių eismo saugumą, sudaryti tinkamas sąlygas dviračių takų infrastruktūrai. Važiuojant per Lietuvą, iš tiesų pastebiu, kad tų dviračių takų vis daugėja ir tai yra labai labai gerai. O beje, dviračio su pedalais išradėjas yra kalvis Kirkpatrikas Macmillanas. Atsiprašau, jeigu netai pasakiau, Macmillanas, turbūt taip reikėtų sakyti. Jis gyvenęs yra Anglijoje ir jo pagamintas dviratis 1839 metais svėrė 34 kilogramus. Na, dabar jau tiek dviračiai nesveria, lengvučiai būna visiškai. Tai minam tolyn ir galim minti ir į kalnus kartu su Gediminu Jakubausku. Visai netrukus 8:00 žaidimas, likit kartu. Relaxa.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
4: Tėčiui, bočiui ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
5: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
6: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99. O saldainiai Rafaelo 4,29. Maksima tai, ko reikia.
7: Mame mi momo, mame mi momo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
10: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk Palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
11: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
12: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
13: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
14: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai – 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
15: Baletas, snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
16: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
17: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
18: Big Bank ką?
17: Moka savo klientams.
18: Big Bank moka savo klientams?
19: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
20: Relax FM.

0: Na, dabar kviečiu truputėlį atitrūkti nuo darbų, galbūt stovite spūstyje, tai nesinervinkit, nesinervuokite, kaip čia dabar nesinervint ar nesinervuot, reikia sakyti taisyklingai, žinau, bet dabar nepamenu. Žodžiu, iš to viso chaoso, iš visų rūpešių dabar šiek tiek ištrūkite ir sudalyvaukite 8 valandos žaidime ir laimėkite puikų prizą, tai yra maisto degustacija dviems asmenims Ilzenbergo dvare. O trečiadieniais mes žaidžiame žaidimą miesto detektyvas. Aš jums pasakau įmonės, mažosios bendrijos, organizacijos, kažkokios tai įstaigos pavadinimą, o taip pat pasakau dar ir gatvę. Jums reikia parašyti, kokiame kaime, mieste, miestelyje to įmonė yra registruota. Aišku, čia jums padės internetas visagalis, o gal kažkas ir žinosit. Tai šiandieną įmonė vadinasi taip. Balandis ant stogo. Tai yra mažoji bendrija. Balandis ant stogo. Adresas Kruosto gatvė. Kruosto. Ne Skruosto, o Kruosto gatvė 2T. Ir kur tai yra įsikūrę, parašykite jūs man Radijas LT programėlėje arba relaxfm.lt puslapyje. Taigi vienam iš jūsų padovanosime puikų prizą visai netrukus po poros muzikinių kūrinių ir trumputės reklamos. Suskubkite rašyti jau dabar. Taigi dar kartelį priminsiu, balandis ant stogo mažoji bendrija, kur ji yra įsikūrus. Parašykite.
1: Relax FM.

0: Arbaletas, Snieguolė ir septyniai nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
3: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptu aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
7: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
9: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
10: Aha.
9: O tai kaip čia taip?
10: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
9: Tai finalus pas tave žiūrim.
11: Ir čia yra tritaškis.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
14: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.

0: Na kągi, metas apdovanoti šios dienos 8 valandos žaidimą nugalėtoje ir įteikti puikų prizą, tai yra maisto degustacija dviems asmenims Ilzenbergo dvare. Ačiū visiems, kurie dalyvavot, teisingas spėjimo variantą atsiuntė ir Tadas, kuriam dabar bandysime prisiskambinti ir iš paties Tado lūpų išgirsime tą teisingą atsakymą. Labas rytas, Tadai.
1: Sveiki.
0: Arnas patrukdė, į kokį miestą paskambinau?
1: Į Šiaulius.
0: Kaip gyvojat, kaip Šiauliuose oras?
1: Super.
0: Viskas labai gerai. Ką pats veikiat?
1: Važiuoju darbuotis.
0: Supratau, kokioj srity Tadai dirbat, jeigu nepaslaptis?
1: Vadyboj.
0: Vadyboj, žodžiu. Tai geros vadybos, suvadovaukit šiandieną, suvadybininkaukit ką nors gero. O Tadai, kur yra įsikūrusi įmonė, apie kurią kalbėjau?
1: Tai Beržų kaimas, Kadainių rajonas.
0: Visiškai teisingai. Tai Tadai sveikinu. Ieškokit su kuo, važiuosit abu į Ilzenbergo dvarą. Maisto degustacija dviems asmenims jūsų. Susisieksim dar šiandieną ir geros dienos. Iki.
1: Ačiū, iki. Visą.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Zarasų rajone į Laukesų ežerą vakarą nukrito parasparnis. Dar iki atvykstant gelbėtojams, liudininkai iš vandens ištraukė du žmonės, pilotą ir keleivę. Jie nenukentėjo. Surasti paties parasparnio nepavyko. Incidento aplinkybės tiriamos. Latvijoje ir Estijoje šiąnakt buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimų dronų. Oro erdvėje aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai. Dabar pavojus jau atšauktas. Prancūzijoje šį mėnesį vyksiančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, skelbia politiko. Leidinio žiniomis Kyjivo lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą, skirtą kovoti su Rusijos balistinių raketų atakomis. Minėtas susitikimas Prancūzijoje vyks birželio 15-17 dienomis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
2: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpišiai nepasimirštų.
3: Ačiū. Turbūt.
4: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
6: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
7: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
8: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
11: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
12: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.
13: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
14: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
13: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
14: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
13: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs – tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL – tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens Akvilėje – tik 45 centai. Lidl vertė.
16: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
17: Relax FM.

0: su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime Jolitą. Jolita savaitgalį švęs ir yra užsisakiusi kubilą. Jį atvešim jau šiandien.
1: Klausau.
2: Gerą rytą, Jolita.
1: Labas rytas.
2: Čia dėl kubilo skambinam savaitgalį. Žiūrėkite, būtų labai didelė bėda, jeigu šiandien atvežtume.
1: Tai visai jokios bėdos nėra didelės, tai aišku, kad galite.
2: O dabar žiūrėkite, jūs ten turėsit kaip vandens prisipiltą mum vandenį užpilt?
1: Mes turėsim, taip, taip.
2: O malkų irgi turėsit?
1: Malkų turėsim, jo.
2: Rožių žiedlapių?
1: Nu, gal irgi bus ir šitų reikalų.
2: Gerai, o šampano o pridėt?
1: Būtinai,
2: o turėsit, kas dainuoja, pavyzdžiui, guli tam, nu, kad gulėtų kubiliai ir dainuotų jum?
1: Nu, turbūt bus dainuojančių, žinokit, bus tikrai.
0: Žiūrėt, būčiau, nu, bent ko nors, jeigu būtų prireikę, aš būčiau atvežęs, pats būčiau prisijungęs.
1: Dabar
0: padainuočiau kubilę.
1: Gerai, bet prie kubilo, prašom, dar prigriebkit ir stalus, gerai?
0: Nes... Tai ir stalus, ir kėdės, taip, viską galim paimti.
1: Nu, taip, taip, taip.
0: O daug ten mūsų bus?
1: Nu, nemažai, žinokit, nemažai.
0: Tai gal dviejų kubilų reikia?
1: Nemanau dar.
0: Nemanot.
1: Užteks.
0: Nu, gerai, kaip nors. Bet tai aš į tuos svečių sąrašą jau įtrauktas būsiu.
1: Taip, būtinai.
0: Taip, gerai, įsiprašiau.
1: Pats gerbiamiausias ir mylimiausias.
0: O, nesakykit, tai paskui kiti supyks.
1: Gražiausio vardo turėtojas.
0: Ar rimtai?
1: Taip, taip.
0: A kodėl toks gražus vardas jums mano?
1: Na, nežinau, tiesiog man labai gražus.
0: Va,
1: mano sūnaus vardas lygiai toks pats kaip jūsų.
0: Ai, o, tai jeigu sako taip, vardas...
1: Sūnui 3 metai, o jūs seniau pažįstu.
0: Va, tai žinokit, Jolita, jeigu yra taip, jeigu sako vardas iš tiesų žmogaus charakterį ten lemia ir visą kitą, tai oi vargo taip. Turėsit, oi vargsit. Gerai, einam prie gimtadienio.
1: Pamatysim.
0: Sveikinimai, Jolita, štai. Su gimtadieniu, su gražiu jubiliejum. Pati jaunystė, pats grožis, ačiū. Kaip nuotaikos?
1: Ačiū. Nu, puikiai, žinokit, puikios darbė, va, prasidėjo sveikinimai, labai faina, labai smagu, tiesiog nu, jautru netruputėlį kažkaip, nežinau.
0: Taip, per gimtadienį man irgi, žinokit, būna jautru ir faini, ir ačiū tam gyvenimui, kad mes sulaukėm tų metų ir jų vis daugėja ir daugėja, tai yra didžiausias mūsų turtas. Jolita, į kokį miestą paskambinau pradžioj, išsiaiškinkim?
1: Kaišiadoris.
0: Kaišiadoris. O, čia prie pat viskas arti. Tai aš čia nuo Vilniaus iki Kaišiadorių labai netoli, tai siunčiu sveikinimus, mojuoju jums. O štai kokie ačiū. Žodžiai jums yra skirti. Mieloji draugė, šiandien tavo diena. Linkiu tau spindėti kaip saulė, žydėti kaip gražiausia gėlė ir niekada neprarasti tikėjimo savimi. Tu esi nepakartojama ir aš džiaugiuosi, kad galiu tave vadinti savo draugę. Kuri čia taip džiaugiasi, pasakykit.
1: O Jezu, kad daug turiu, tai bijau įžeist, nežinau.
0: Nu, ko čia įžeist? Kas neparašė laiško, to problema, tai baisiai čia. Gal bus kaip tik netikėta. Nu, pavyzdžiui, pirmi 3 vardai, kurie šauna į galvą.
1: O Jezu, žinokit, Laura, Eglė.
0: Viskas, užtenka pirmo spėjimo, taip. Tai sveikinimai jums nuo Lauros, sveikinimai ir nuo manęs. Būkit sveika, būkit laiminga, gražiosis įsimintinos gimtadienio dienos.
1: Ačiū, nustep.

Dėkuoju, kad klausotės, o lygiai 9 valandą nepraleiskite naujausių Radijas LT žinių. Būtinai pasiklausykime, o kitą valandą mus visus nupraus dinamika ir meilės lietus.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Minimos 37-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės. Per sovietmečių 1988 birželio 3-ąją Vilniuje mokslo akademijoje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdis šalyje organizavo daug mitingų. Pradėta leisti sąjūdžio spauda, iniciatyvinės grupės kūrės ir kituose šalies miestuose, o 89-ųjų vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Estijoje ir Latvijoje paryčiai skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. Tikėtina, kad dronų pavojus susijęs su Ukrainos rengtomis atakomis Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktis smogtas Sankt Peterburgo naftos terminalui. Tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras. O Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą beveik 200 dronų. Dauguma pavyko numušti oro gynybai, bet yra pataikymų bent 7 vietovėse. Be kita ko Sumų srityje žuvo žmogus, 14 patyrė sužalojimų. Prezidentas Gitanas Nausėda 3 dienas lankysis Balkanų šalyse ir dalyvaus Europos Sąjungos ir Vakarų regiono viršūnių susitikime. Šiandien numatyti jo susitikimai su Slovenijos vadovais, o rytoj ir poryt prezidentas viešės Albanijoje bei Juodkalnijoje. Čia Europos šalių lyderiai aptars saugumo, stabilumo, bendrijos plėtros klausimus. Abiturientai šiandien laiko geografijos brandos egzaminą, o 11-okų istorijos. Geografija rinkosi bemaž 7000 12-okų, istorijos egzaminą per 11 tūkstančių moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijoje iš viso dalyvauja per 27,5 tūkstančio 11-okų ir 29,5 tūkstančio 12-okų. Sostinėje prasidėjo festivalis jaunimui Kinas po žvaigždėmis Junior, įsamiau Vilina Želvytė.
1: Mo muziejaus terasoje mažieji kino mylėtojai laukiami iki pat savaitės pabaigos. Jiems sudarytas filmų repertuaras, pasak organizatorių, išsiskiria temų ir formų įvairovė. Nuo įkvepiančių istorinių asmenybių iki jautrių paauglystės patirčių ir futuristinių nuotykių. Tai juostos mažoja Amelija, Labas Frida, Slaptasis aukštas, Paprika, Atgal į ateitį ir kitos. Po filmų rengiami aptarimai ir diskusijos, taip pat programoje numatyta edukacijų, kūrybinio animacijos dirbtuvių ir kitų pramogų visai šeimai.
0: Tuo tarpu Šiauliuose prasideda 4-asis scenos menų festivalis Teatro Dromas. Jis tęsis iki birželio 14 dienos. Festivalio metu scena po atviru dangumi pasirodymams taps įvairios miesto erdvės. Programoje 10 skirtingų pasirodymų, nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų teatro, performansų bei jaunųjų kūrėjų premjerų. Festivaliu Šiaulių dramos teatras taip pat uždaro savo jubiliejinį 95-ąjį sezoną. Ir sporto naujienos. Greičiau neįtikėtasi po patirtos traumos atsigaunantis disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Jau po mėnesio jis ketina dalyvauti Judžine vykstančiose varžybose. Kaip skelbta, kovo gale atletas treniruotės metu patyrė krūtinės raumens traumą, o jo treneris tada prognozavo, kad atsistatymas gali trukti iki pusės metų. Minėtos disko metimo varžybos Jungtinėse valstijose vyks Liepos 3-4 dienomis, o bene ryškiausias šių metų startas rugpjūčio viduryje Birmingeme vyksiantis Europos lengvosios atletikos čempionatas. Paskelbta NBA Europe starto diena. Naujasis projektas turėtų prasidėti kitų metų spalį. Lygos dalimi, kaip skelbiama, galės tapti kito FIBA čempionų lygos sezono nugalėtojas. Tiesa, nuo sporto žiniasklaidos per artimiausias poro savaičių dar turėtų įvykti NBA Europe ir Eurolygos atstovų susitikimas dėl galimo bendradarbiavimo. Lietuvos moterų krepšinių rinktinės žaidėja Sintija Aukštikalnytė keliasi už Atlanto. Lietuvių rungtyniaus NCAA čempionate 19-metė krepšininkė atstovaus Virginijos universiteto komandai. Pastarąjį sezoną Aukštikalnytė praleido Vilniaus kibirkšties komandoje. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 17-18 laipsnių šiluma.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje yra 9 valandos ir 9 minutės. Pradedu dar vieną laidos valandą. Ačiū visiems, kurie esate kartu. Šiandieną būtinai reikėtų paminėti, kad minime Sąjūdžio dieną. 88 metais, birželio 3 dieną, buvo įkurtas Sąjūdžio judėjimas ir tą dieną Vilniuje Mokslo akademijos salėje įvyko Sąjūdžio susirinkimas. Ir visą tą istoriją puikiai žinote ir kiek buvo išrinkta, tai buvo 35 iniciatyvinės grupės galiotiniai, kurie turėjo koordinuoti atskirus jau anksčiau susikūrusius įvairius klubus, tai tauta ir istorija, menas istorinių lūžių laikotarpyje, talka, žemyna ir kiti. Tai va, Sąjūdis buvo Lietuvos atgimimo variklis, jis paskatino 90 metų kovo 11 dieną, paskelbti Lietuvos nepriklausomybę. 88 spalio 22-23 dienomis vyko pirmasis Sąjūdžio steigimasis suvažiavimas. 89 metais rugpjūčio 23 Sąjūdis surengė pagarsėjusią akciją Baltijos kelias. Ir būtent per tą akcijos kelią, puikiai žinote, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės, apie 2 milijonų žmonių, susikibo rankomis ir sudarė gyvą grandinę. Taip, tai šiandien sveikinimai visai Lietuvai su Sąjūdžio diena. Toliau mūsų eteryje neseniai pristatyta daina, neseniai premjera įvykusi grupės Mėnulio fazė, daina Parapa, kviečiu pasiklausyti. Visai netrukus dar vienas Arnos skambutis, jų bus šią valandą net du. Na, o valandos vidurė, kaip įprasta, trumpose žinios ir informacija apie orus. Ačiū, kad klausot, likite toliau kartu.

0: Filmas. Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum – pigiai, nebrangiai.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: Skambinsime Linai. Lina dirba gimnazijoje tarptautinio bakalaureato koordinatorė. Šiandieną kaip tik vaikai laiko egzaminą. Ir Lina sakė, puiki yra, puiki profesionali darbuotoja ir labai daug padėkų sulaukia. Tai mes skambinsim su klausimu, kur pristatyti dovanas ir padėkas.
1: Jūsų.
0: Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Sakykit, jėtus, a čia su koordinatorė, su Lina kalbu.
1: Taip, klausau jūsų.
0: Čia vieno mokinio tėtis skambina, nu taip viskas sklandžiai, taip viskas gerai, aš norėčiau jums padėką atvežtą. Jūs būsit šiandieną universitete, nu gimnazijoje tai yra.
1: O padėka už ką?
0: Nu už viską, už sklandžią egzaminų sesiją, už mokinius, nu, visi patenkinti, baisiausiai laimingi, čia mes su tėvais pagalvojom, kad nu norim atsidėkoti jums, toks geras žmogus esat.
1: Oi, žinokit, man nereikia padėkų, kaip dėl vaikų ir vaikams.
0: Nu, bet tai palaukite, vis tiek, tai jūsų gimtadienis dar šiandien, tai mes, žinot, sugalvojom, gal ateik kur nors gimnazijų, gal kokį kambariuką turit, šampano išgertume. Neturit kambariuką kokio?
1: Žinokit, šampano negeriam tikrai gimnazijai, oi, bet labai malonu.
0: Tai gal neinam, a jūs eisite gimnaziją?
1: Surprizas.
0: A jūs eisite taip, darbą šiandien? Man,
1: žinoma, kad
0: nu,
1: taip.
0: Nu tai neikit, einam geriau į kokią kavinę, restoraną kokią. Ką?
1: O kaip mūsų nuostabus mokiniai egzaminą šiandieną laikys?
0: Nu tai tegu laiko, ką čia reikia, prie jų stovėti reikia. Tegu jie savo ten laiko egzamino mes baliavojam.
1: Labai retai tai įvyksta. Pasidžiaugčiau tai... už kitus, kad tada, kas tai daro. Aš švenčiu savo darbo vietoj kartu su mokiniais ir dėl mokinių.
0: Vietu, jūs esate iš pašaukimo. Tai čia, jūs esate iš pašaukimo ryškiai. Jau girdžiu iš balso. Tai klausykit, nu gerai, ką jau čia nuplaukė. Aš tada už jūs keliu taurę, o sveikinimus ir dovanas perimkit radio bangom. Nepasirašot, žodžiu, švesti Lina. Arnas iš Relaxo skambina, bet aš tikiuosi, kad po visų darbų atrasit laiko švęsti.
1: Manau, kad taip, bent jau ant terasos, žinokit, pasimėgauti podeliu kavos, tai jau tikrai privalau surasti laiko.
0: Oi, labai super. Tai, žinot, aš galvoju, kad jūs esat nuostabus žmogus ir tokius žmonės traukiate arčiau savęs, o yra labai svarbu tą gyvenimo žmogų išsirinkti labai teisingai.

0: Reklama.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
7: Pusryčių pasirodė mažoka.
8: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
7: Iki pietų dar tiek daug laiko.
8: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
7: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
10: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
9: Kaip tai?
10: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
9: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
10: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
11: Ir čia yra tritaškis.
12: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
13: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 €. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT. Real.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleido beveik 200 dronų, daugumą ukrainiečiams pavyko numušti, visgi žalos neišvengta. Sumus srityje žuvo žmogus, dar 14 sužeista, apgadinta pastatų. Tuo metu Sankt-Peterburge naktį dronai smogta naftos terminalui, kilo didelis gaisras, nugriaudėjo sprogimų. Tai vienas didžiausių Rusijos naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas blogina Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas šiemet didės 3%. Vasarį skelbta apie galimą 3,3% augimą. Pažymima, kad prognozės prastėja dėl tebesitęsiančio karo artimuosiuose rytuose ir išaugusio energijos kainų, taip pat silpnos eksporto paklausos. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi pusfinalių kovos. Šį vakarą Utenos Juventus priims Klaipėdos Neptūną. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-1 pirmauja uteniškiai. Finale savo varžovų jau laukia Kauno Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Ir sinoptikų informacija, panašu, kad į Lietuvą ir toliau keliauja karšti vasariški orai. Pasimėgaukime, jei šiandieną Lietuvoje nelis, temperatūra bus 22-27 šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose tik tai trumpai palis, gali nugriaudėti ir perkūniją, tačiau jos bijoti nereikėtų, sako, po 3 griaustinių ar po 4 reikėtų galima jau maudytis vandens telkiniuose. Rytoj temperatūra bus 20-25 šilumos, nuo penktadienį daug kur jau numatomi trumpi lietus, atgaivint žemę ir mus, vietomis smarkus lietus gali būti, kai kur perkūnija, o temperatūra penktadienį bus 21-26, kuršių nerijoje 18-20 šilumos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima – tai, ko reikia.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurokos.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laišką mums parašė Erika, ji nori pasveikinti savo uošvienę, vyro mamą, vaikų močiutę, Kristiną su gimtadieniu.
1: Klausau.
0: Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Aš su Kristina kalbu.
1: Taip.
0: Kristina, žiūrėkit, a Erika gal pas jūs su Marti?
1: Taip.
0: A pas jūs dabar, Marti?
1: Nu ne, šiuo metu ne pas mane.
0: Rupūžė pasiskolino iš manęs šitiek pinigų, sakė, eis sveikinti jūsų gimtadienio, jau ką nors padovanoju.
1: Nu, laukiu.
0: Tai paskui jūs man pasukit, pasakykit, ką padovanoju, nes tokią sumą pasiskolino, jau turėjo gražyti, ale negražino. Jeigu jinai man negražins pinigų, tai jūs man dovaną atiduosit, gerai?
1: Sutinku, labai malonu.
0: Kaip, viskas malonu. Marti prasiskolinus jai malonu. Kristina, nėr čia ko malonaus. Uošvieniai užskolytus pinigus pirk dovaną, jau ne kažką.
1: Nu, netikiu, kad mano Marti prasiskolintų uošvieniai.
0: Va, koks teisingas atsakymas. Va, šitaip reikia už Marčią mūrustot.
1: Taip, mūrustoju už Marčią.
0: Gerai, Kristina, nieko jinai niekam neskolinga, bet su sveikinimais jis skuba radio bangom. Mano vardas Arnas, skambinu jums iš Vilniaus, iš radijos stoties Relax FM studijos, miela Kristina, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū, Martelė.
0: Kaip nuotaikos?
1: Nuostabios.
0: Atsikėlus.
1: Rytas gražus Klaipėdai, saulėtas, šiltas. Va.
0: O kaip širdy, saulė šviečia?
1: Nu, dar kol kas šviečia.
0: Tegul šviečia ilgai ir tegul šildo ne tik jūs pačią, bet ir visus aplinkinius. O aš, Kristina, esu įpareigotas perduoti štai šiuos žodžius. Nuo širdžiai sveikinam jūs gimtadienio progą. Linkim stiprios sveikatos, kasdienės šypsenos, ramybė širdie ir daug gražių akimirkų su artimaisiais. Tegul kiekviena diena atneša džiaugsmo, šilumos ir malonių staigmenų, o namuose visada netrūksta jaukumo, meilės ir geros nuotaikos. Ačiū už jūsų rūpestį, išmintį ir gerumą. Tegul išsipildo slapčiausi norai, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau laimingų ir prasmingų akimirkų. O jūs sveikina ir Marti su visa šeima, žodžiu, ir anūkai, visi ir sunus su gražiu gimtadieniu.
1: Nu labai, ko visiems padarėt, iš ryto nuostabę.
0: Nu nuostabu, klausykit, jeigu tik tiek reikia, kad būtų nuostabi diena, tai skambinsiu jums kiekvieną dieną, gerai? Gerai, Kristina, gražios jums dienos, linkėjimai Klaipėdai, trankiai atšveskit savo gimtadienį su mylimais žmonėmis. Iki.
1: Tikėsimės. Iki.

Bičiuliai, nepamirškite, jeigu norite sužinoti, kas vyksta Lietuvoje ir visame pasaulyje, turite sulaukti 10 valandos, nes būtent tokiu laiku mūsų eteryje naujausios Radijas LT žinios. O kitą valandą būtinai pasiklausysime daug geros muzikos, tarp lietuviškų kūrinių nuskambės ir grupės Dar daina.

0: Radijo stotis Relax FM.
1: Something's going on here.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Estijoje ir Latvijoje paryčiai skelti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai. O Ukrainos pajėgos surengė atakas Rusijos teritorijoje. Pranešama, kad naktis smogta Sankt Peterburgo naftos terminalui. Tai vienas didžiausių rusų naftos produktų eksporto objektų Suomijos įlankoje. Kilo didelis gaisras. Savo ruoštu Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą beveik 200 dronų. Dauguma pavyko numušti oro gynybai, bet yra pataikymų 7 vietovėse. Be kita ko Sumų srityje žuvo žmogus, 14 patyrė sužalojimų. Stringant Vašingtono ir Teherano deryboms, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia Persijos įlankoje atrėmus Irano raketų ir dronų atakas prieš kelias kaimyninės šalis, tarp jų Kuveitą ir Bahreiną. Tikėtinai ten esančios amerikiečių bazės nukreiptos raketos tikslų nepasiekė. Taip pat Jungtinių valstijų kariai sako sudavė savigynos smūgių Ormuzo sąsiauryje esančioje Irano Kešmos saloje. Vašingtone vykstant ir dar vienam tiesioginių Izraelio ir Libano taikos derybų ratui, Irano remiama Libano teritorijoje veikianti teroristinė grupuotė Hezbollah skelbė esą nesutiks su dalinėmis paliaubomis ir nenutrauks atakų prieš šiaurės Izraelį, mainais į tai, kad žydų valstybė nesmoktų Beiruto priemiešiams. Būtent tai Hezbollah karinius objektus taikosi Izraelis, bet per smūgius neišvengiamai nukenčia ir libaniečiai. Prieš tai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sutiko atšaukti karinį reidą Beirute. Nes Hezbollah sutiko nutraukti apšaudimus, tačiau Tel Avivas toliau pabrėžė, jog gins nuo raketų savo miestus ir žmones. Šiauliuose prasideda scenos menų festivalis Teatro Dromas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Ketvirtą kartą rengiamame festivalyje žiūrovų lauks 10 skirtingų pasirodymų po atviru dangumi. Nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos objektų teatro performansų bei jaunųjų kūrėjų premjerų. Jie šiemet įsikurs Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sode, Talkšos ežero pakrantėje, jaunųjų gamtininkų stotyje, buvusio Elnio fabriko erdvėse ir kitose miesto vietose. Vienas ryškiausių festivalio akcentų – šiuolaikinio cirko platformos Teatronas spektaklis Šarūnas atliekamas ant didžiulio akrobatinio batuto. Festivalis vyks iki birželio 14-osios. Jį užbaigs šiuolaikinio cirko trupė iš Belgijos.
0: Greičiau neįtikėtasi po patirtos traumos atsigaunantis disko metikas Mykolas Alekna grįžta į sektorių. Jau po mėnesio jis ketina dalyvauti Judžine vykstančiose varžybose. Kaip skelbta kovo gale, atletas treniruotės metu patyrė krūtinės raumens traumą, o jo treneris prognozavo, kad atsistatymas gali užtrukti iki pusės metų. Minėtos disko metimo varžybos Jungtinėse valstijose vyks Liepos 3-4 dienomis, o bene ryškiausias šių metų startas rugpjūčio viduryje Birmingeme vyksiantis Europos lengvosios atletikos čempionatas.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Kol kas šalyje vyruoja 19-20 laipsnių šiluma.

0: Релакс FM, Ryto laida.
1: Dešimt valandų ir beveik 10 minučių yra Lietuvoje ir aš su jumis pabūsiu dar valandėlę. Ačiū visiems, kurie klausote. Šiandieną priminsiu birželio 3 dieną, trečiadienis. Taip pat nepamirškite, prasidėjusi nauja savaitė, na jau ji kaip ir įpusėjo. Tai nepamirškite apsilankyti relaxfm.lt puslapyje, spausti ant žodelio muziką. Ten išmes jums pasirinkimus. Taip pat pirmasis pasirinkimas yra Relax FM Top 15. Spaudžiat ant jo. Susipažįstate su visu penkioliktuku bei naujausiomis dainomis, kurios siūlomos į penkioliktuką. Ten yra tokie šalia kiekvienos dainos nykštukai juodi, liuksas, liaudiškai tariant. Tai spaudžiat ir balsuojate. 5 kartus galite balsuoti už savo mėgstamus kūrinius, už savo mylimus atlikėjus. Tai balsuokit, palaikykit. Ir jau šeštadienį sužinosite, kaip viskas čia susidėliojo. Taigi kviečiu tą daryti. Na, o aš kviečiu pasiklausyti Dovi Mi kūrinio Melavai. Šią valandą ne tik du Arno skambučiai, bet dar būtinai priminsiu ir kas laukia 12 zodiako ženklų ir pakalbėsim apie vasariškus orus.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Segway paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kedainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
12: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekėms, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.

Prieš šį skambutį noriu atkreipti dėmesį, kad tabakas kenkia jūsų ir aplinkinių sveikatai, o štai Rimantė, kuri šiandieną švenčia gimtadienį, dirba vieno prekybos centro logistikoje tabako skyriui. Važiuoju.

0: tai darbą nešėtės?
1: Taip.
0: Tai kadangi dirbat logistikoje, tai suprantu, kad ten torto neužtenka, ten reikia visą karvojų neštis, daug kolegų. Na,
1: taip, taip.
0: Supratau, tai Rimantė, jau sveikinimų daug sulaukėt.
1: Nu, jau sulaukė kelių.
0: Kelių.
1: Tai dar miegam, kad
0: jėsų. Nu, tai visi tegul miega, o aš, žinokit, nemiegu ir, aišku, pirmiausia, nuo savęs noriu pasveikinti, bet perduoti jums labai gražius žodžius nuo mylimų brangių žmonių, bet prieš tai dar reikia oficialiai prisistatyti. Mano vardas Arnas, iš Elakso skambinu, jau supratot, kad čia neprivažiuosiu, kad juokauju, bet nejuokauju, sakydamas, kad turiu perduoti jums labai gražius žodžius. Dabar jūs gerai paklausykit. Linkiu, kad piniginės turėtų greičiau nei metų skaičius. Kad problemos tirptų kaip ledai vasarą, o nuotaika būtų puiki kiekvieną dieną. Su tavo diena. Ar turite tarimų, kas parašė laišką?
1: Mano sesė.
0: Visiškai teisingai, Gintarė ir Stepas siunčia jums sveikinimus ir sakė, būtinai šeštadienį kels taurės už jūs.
1: Būtinai, ačiū labai.
0: Rimantė, jubiliejinis ar paprastas gimtadienis?
1: Dar paprastas, kitais metais jubiliejai.
0: O, kaip fainiai, tai kitais metais jau bus 20, ne? Taip, sakykit, taip. O, klausykit, kaip švęsit savaitgalį?
1: Važiuosim, koncerto paklausyti.
0: Va, kaip fainiai, koncertas ir kažkur žodžiu, pavakarieniaut, ar ne?
1: Taip.
0: Nu tai super, orus visai neblogus praneša, tai linkiu gero koncerto, gero laiko su mylimai žmonėm, o šiandien šipsokitės, visa diena priklauso jums. Gražios dienos.
1: Ačiū labai.
0: Iki.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonija Taryga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonija Taryga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų.

0: gramų pusrėbės varškės XL, tik 2,99. Lidl vertė.
1: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
3: Na ir vilioja monetas dešrainis.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
3: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
4: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
3: O, ir vraperis į Coca-Cola?
4: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
3: Puiki mintis.
4: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpiščiai nepasimirštų.
7: Ačiū. Turbūt.
8: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
10: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
12: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
13: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
14: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje gali atsirasti daugiau drąsos aiškiau pasakyti, ko nebenorite toleruoti savo gyvenime. Pokalbis apie darbą, mokymus ar naują veiklą gali paskatinti rimčiau galvoti apie pokyčius artimiausiais mėnesiais. Jautis, emocijos gali būti jautresnės nei įprastai, todėl stipriau reaguosite į kitų žmonių žodžius ar elgesį. Daugiau dėmesio gali pareikalauti bendri finansai, skolos, dokumentai arba netikėtai iškilęs išlaidų klausimas. Dvyniai diena gali stiprinti norą daugiau bendrauti, ieškoti naujų idėjų ar aktyviau įsitraukti į aplink vykstančius procesus. Susitikimas, žinutė ar netrumpas pokalbis gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną svarbią situaciją. Vėžys, vidinis nuovargis gali priminti apie poreikį mažinti tempą ir mažiau reaguoti į kiekvieną išorinį dirgiklį. Diena gali atnešti daugiau smulkių rūpešių susijusių su buitimi, vaikais ar atidėliotais darbais. Liūtas, viduje gali stiprėti noras aiškiau parodyti savo nuomonę ir mažiau taikytis prie kitų žmonių spaudimo. Pokalbis apie kūrybą, vaikus, santykius ar asmeninius planus gali paskatinti priimti brandesnį sprendimą. Mergelė, diena gali stiprinti poreikį labiau pasirūpinti namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimais. Vienas pokalbis su artimu žmogumi gali priversti kitaip pažvelgti į ilgiau besitęsiančią situaciją. Svarstyklės, vidinis noras aiškiau išsakyti savo poziciją gali būti stipresnis nei įprastai. Žinutės, skambutis ar net trumpas susitikimas gali pakeisti jūsų požiūrį į vieną santykių ar darbo klausimą. Skorpionas. Emocinis jautrumas gali būti stipresnis, todėl kai kurios situacijos atrodys asmeniškesnės nei yra iš tikrųjų. Finansiniai klausimai arba pokalbis apie atsakomybės gali pareikalauti daugiau kantrybės ir racionalumo. Šaulys, viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, kuria kryptimi norite judėti toliau. Vienas pokalbis apie ateitį, kelionę, darbą ar santykius gali paskatinti drąsiau priimti sprendimus, kuriuos ilgiau atidėliojote. Ožiaragis, diena gali skatinti daugiau galvoti apie poilsį, emocinį balansą ar poreikį atsitraukti nuo triukšmo. Situacija darbe ar santykiuose gali parodyti, kad ne viską reikia išspręsti tą pačią minutę. Vandenis, viduje gali stiprėti noras daugiau bendrauti, ieškoti naujų žmonių ar kitokio požiūrio į dabartinę situaciją. Draugo, kolegos ar bendraminčio žodžiai gali paskatinti kitai pažvelgti į vieną ilgiau užstrigusį klausimą. Žuvys, vidinis jautrumas gali stiprėti, tačiau kartu atsiras daugiau aiškumo dėl svarbių ilgalaikių tikslų. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar ateities planus gali paskatinti rimčiau pažvelgti į savo prioritetus.
2: Relax FM.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pirmosios vasaros aukos pajūryje. Vakar popietę Palangos paplūdimyje netoli gelbėjimo stoties mirė medikų gaivintas 76 metų vyras. Nelaimės priežastis tikslinamos. Gelbėtojai kartu primena ne tik atsargiai elgtis vandenyje, bet ir nepamiršti saugotis nuo perkaitimo. Tuo metu Vilniuje šįryt iš Neries upės ištraukta skendusi moteris. Ji perduota medikams. Pareigūnų teigimu moteris pastebėta priešai žaliai į tiltą. Srovėje nešė baltojo tilto link. Atlyginimo atotrūkis tarp regionų Lietuvoje per ketvirtį padidėjo 16 eurų iki 459, skelbia valstybės duomenų agentūra. Pasak jos, didžiausias vidutinis atlyginimas 2808 eurai popieriuje sostinės regione. Mažiausiai vidutiniškai 2349 eurus uždirba vidurio ir vakarų Lietuvos regiono gyventojai. Pati mažiausia vidutinė alga 1872 eurai popieriuje Zarasų rajone. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Sinoptikai sako, kad bus šilta, gera ir kartu gaivu, nes sulauksime kartais ir lietaus. Šiandieną bus temperatūra nuo 22 iki 27 šilumos ir Lietuvoje lietaus nenumatoma. Tačiau rytoj jau dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis, gali nugriaudėti perkūniją, bus taip pat šilta 20-25 šilumos. Na, o penktadienį dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur nugriaudės perkūniją, temperatūra 21-26, Kuršių nerijoje šils iki 18-20 laipsnių šilumos. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojamoji benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl verta.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
7: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
10: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
11: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
12: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražuolėjus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
13: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
14: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
15: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

0: kolegos iš šeštojo kabineto nori pasveikinti Julietą su gimtadieniu. Prieš jubiliejinis gimtadienis, nes Julieta sakė, jubiliejaus nešves, o štai prieš jubiliejinis gimtadienis bus disko stiliumi.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su jūsų Julieta kalbu.
2: Taip.
1: Julieta, čia dėl disko tų kamolių diskotekinių, kur užsakyta. Sakykite, kur pristatyti juos? Čia savaitgaliu, pas mane adresų nėra.
2: Nu, kad nieko nebuvau užsakiusi.
1: Bet pas mane užsakyta 45 įvairaus dydžio disko kamoliai.
2: Nu, žinokit, tikrai nebuvau užsakiusi.
1: Bet jūs palaukit, pasižiūrėsiu, bet jūsų numeriukas čia, jūs Julieta, taip?
2: Taip, taip, čia turbūt kažkoks pokštas.
1: Gimtadienis, nežinau, 90-ųjų stilius, Šiauliai, palaukit, pasižiūriu. Ai, čia apmokėta tik. Ai, apmokėta, taip, čia viskas apmokėta, o liepia čia tik jums susiskambinti, paklaus, kur pristatyti ir kada. Dėl dekoras čia šventės.
2: Nu, tai pristatykit šeštadienį tada.
1: O šiandien gal galiu?
2: Nu, galit ir šiandien.
1: Gerai, turėsit šampės kokios, ką nors įpilt man už darbą?
2: Visko turėsim.
1: Visko? Gerai, važiuojam į Šiaulius. Nieko, jinai neišsigando. Jeigu ir taip kas nors padarytų, tai turbūt nenusteptumėt, nes turbūt turit labai daug gerų ir originalių draugų, kurie tų disko kamolių gal ir atsiųstų į tą vakarėlę, ne?
2: Nu, manau, kad viskas yra užsakyta, tai viskas gerai yra.
1: Va, kaip fainiai. Tai Julieta pasirinko atšvesti prieš jubiliejinį gimtadienį, ar ne?
2: Tai taip.
1: Aš žinokit, o kodėl, galiu paklausti, kodėl nešvesit jubiliejinio?
2: Nu, yra toks noras, kad išvykti kelionę.
1: Va, teisingai. Va, kur požiūris. Kai jis sako, ai, baliaus nedarysiu, jau geriau į kelionę išvažiuoti. Kelionę gali išvažiuoti kiekvienais metais, o, kaip sakoma, jubiliejai būna vieną kartą gyventi. Nu, per dešimtmetį, ar ne? Tai labai geras pasirinkimas, švęsti paprasta, o išvažiuoti per jubiliejinį. Šaunu, puikiai mintis, o dabar, Džiulieta, paklausykit. Šiandien darbai tegul palaukia, nes gimtadienis tave šaukia. Telefoną gali nutildyti, linkim, kad Excelis nekvailiotų, kad darbuotojai mintis skaitytų ir kavą laiku pristatytų. Kad posėdžiai truktų 5 minutes, o atlyginimai auktų per naktis, kad skubu. Laiškai kažkur prapultų, o savaitgaliai 2 pailgėtų. Tegul pasie skaičiai nesikeičia, o veidrodį metai nesiskaičiuoja. Svarbiausia juokas ir gera nuotaika. Nes be tavęs mūsų šeštasis kabinetas būtų visai netas. Tavo entuziazmas, pagalba mums, šypsena ir pozityvumas visada praturtina mūsų kabinetą, todėl džiaugiamės, kad galime dirbti kartu. Linkime nuostabių metų su gimtadieniu. Sveikina šeštasis kabinetas.
2: Ačiū visam kolektyvui.
1: Klausykit, reiškia visam kolektyvui, tai čia visas kolektyvas vienam kabinete telpa, kaip čia yra?
2: Mūsų skyriaus.
1: Jūsų skyriaus, jūs dirbat kažkokio tai savivaldybė ar tai kažkur tai panašiai ir turit skyrių?
2: Ne. Nu, yra įmonė su savo skyriais, tai va.
1: Supratau, o kaip jūsų skyrius vadinasi, gal galite pasakyti?
2: TRP.
1: TRP, tarptautinių reikalų.
2: Teritorijų priežiūros.
1: O, jėzu, gerai, viskas, čia jau per sudėtinga man. Tegul šiandien viskas būna lengva, paprasta ir faina. Eikit į šeštą kabinetą, baliavokit, švęskit, linksminkitės visą dieną jūsų ir, žinoma, gero to disko vakarėlio savaitgalį. Iki.
2: Ačiū jums labai, iki.

0: Relax FM ryto laida.
1: Man jau metas atsisveikinti, dėkoju visiems, kurie klausėtės, ačiū visiems už praleistą laiką drauge, bėgu į trečiadienio darbus, jums irgi padirbti dar liko valandėlę, o paskui jau pietų pertrauką, na jeigu dirbate tuo įprastu grafiku, tai valandėlė darbo ir tada jau poilsis ir skanių pietų iš karto iš anksto noriu visiems palinkėti, taip pat nepamirškite relakso klausytis ir toliau, lygiai 11 valandą ateis jau į studiją kolegos iš naujienų tarnybos, iš pateiks naujausias radijas LT žinias, sužinosite, kas vyksta Lietuvoje ir visą pasaulį. O rytoj vėl prieš 7 kviečiu įsijungti relaksą. Būtinai aplankykite mus Facebook'e, būtinai aplankykite mus Instagram'e, aplankykite ir mūsų internetinius namus relaksa.lt, ten lietuviškos muzikos naujienų rasite. O aš sakau jums iki rytojaus, gražaus trečiadienio visiems iki.

0: Reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niūronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk, bėk, žirgeli. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk, bėk, žirgeli. Birželio 6-ąją dieną Niūronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šiuo metu šalyje kūrimos priemonės prieš kontrabandinius balionus turės apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Verslo žinioms sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo artimiausiamis dienomis ministerija skelbs 3 milijonų eurų vertės kvietimą kurti technologijas visai oro erdvės apsaugai nuo balionų ir nuo dronų. Jame gali dalyvauti ir pirmą konkursą pernai rudenį laimėjo verslai ir įmonės. Paskelbus naują pirkimą, tikimasi, kad produktas bus išvystytas per pusmetį, o dar per porą mėnesių sukurta ir bandomoji partija. Neseniai ministras minėjo, kad šiuo metu kūrimos sistemos jau gali aptikti ir numušti dronus, tačiau vis dar ieškoma būdų, kaip užtikrinti, kad toks numuštas objektas nukristų saugiai. Minimos 38-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės, įsemiau Velina Želvytė.
1: Dar sovietmečių 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą. Iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kituose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Minint 38-ąsias sąjūdžio įsteigimo metinės, šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. Šalies vadovai su kakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai.
0: Abiturientai šiandien laiko geografijos brandos egzaminą, o 11-okai istorijos. Geografija rinkosi be maž 7000 12-okų, o istorijos egzaminą per 11000 moksleivių. Šiemet brandos egzaminų sesijų iš viso dalyvauja per 27500 11-okų ir 29500 12-okų. Šį savaitgalį naują jau 6 sezoną pradės Klaipėdos viešasis vandens autobusas. Kursuoti Danės upeis pradės šeštadienį. Tiesa, šią vasarą vandens autobuso darbo sezonas truks trumpiau, rašo Vakarų ekspresas. Ankstesniais metais jis prasidėdavo gegužę, bet atižvelgus į praėjusių metų rezultatus ir vengiant nuostolių, šiemet sezonas startuoja vėliau. O po šio savaitgalio darbus daroma pertrauka. Reguliariais reisais keleiviai upe galės keliauti tik nuo birželio 13-osios. Be to nutarta atsisakyti dviejų pirmųjų rytinių reisų. Vandens autobusai nekursuos pirmadieniais. Planuojama, kad sezonas baigsis rugsėjo 30-ąją. Tai yra bus dviem savaitėmis trumpesnis nei pernai. Anot vežėjų akivaizdu, kad vandens autobusai tapo ne tiek susisiekimo priemonė, kiek pramoga. Pernai buvo pervežta kiek daugiau nei 6500 keleivių. Įmonės nuostoliai viršijo 10 tūkstančių eurų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Kol kas šalyje vyruoja 19-20 laipsnių šilumos.

Nežinau, ar garsi dainininkė ir pradedanti aktorė Dua Lipa buvo vadinama svajonių nuotaka. Jeigu taip, tai visą tai reikia pamiršti. Visai neseniai ji sumainė žiedus su savo išrinktuoju. Didelio baliaus nedarė, tik visi savi. Jos dainos Dance When I The Way, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Labas visiems, tariu aš Remigijus, smagu ir vėl atsisėsti prie pulto ir mikrofono ir žinoti, kad tavęs kažkas klausosi. Bendrausime artimiausias kelias valandas, pažadu daug smagių dainų, palaikysime vasarišką nuotaiką, bet tuo pačiu pasistengsime labai jau stipriai tų plaukų nepasileisti, nes vis dėlto darbo diena. Linkiu visiems geros dienos, geros nuotaikos, leiskite šį trečiadienį kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
2: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Relax FM. Relax.

0: 19 minučių po 11 valandos šiuo metu šalyje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Valandos pradžioje, kuomet sakiau, kad bandysime palaikyti vasarišką nuotaiką, tikrai nemelavau. Daug dainų apie vasarą nuskambės artimiausių metų ir viena jų jau laukia savo eilės, kad būtų paleista į orą. Ji vadinasi Vasaras spalvota ir kažkada ją sudainavo Arnas ir Valdas. Arną jūs puikiai pažįstate, na, o Valdas yra Valdas Kabutavičius. Iš dueto Pop kultūra.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mokyvežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
2: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Aš varu.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Martynas Kavaliauskas ką tik atliko savo hitą Šaltos naktys ir iš tiesų tos naktys dar ganėtinai vėsios, kartais ir šaltokos, tad jeigu ruošiatės vakaroti ir naktinėti gamtoje, būkite pasiruošę, pasimkite kažką šilčiau apsirengti, kad ten sodybose ir palapinėse nereikėtų kalenti dantimis. Radio stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida dienos SRT ir joje netrukus pasiklausysime Picasso dainos Meluok, meluok.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. Taškas LT.
0: Relax FM 100 hitų.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori?

0: Savo gausius gerbėjus Kastytis Kerbedis pradžiugino daina Vandenynai. Klausydamiesi šio kūrinio, mes priartėjome prie 12 valandos, iki jos lieka vos 8 minutės. Tuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos ir jie greitai supasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. O mūsų eteryje netrukus vandens tema pratęs Baiba. Klausomės jos naujausios dainos Vandens. Dance, dance, dance.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienės. Būsimas ilgalaikis Europos Sąjungos biudžetas turi atliepti išaugusius geopolitinius iššūkius. Slovenijoje pradėjęs 3 dienų kelionę po Balkanų šalius pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Liublianoje, susitikęs su Slovenijos vadovais, jis pažymėjo, jog būtina užtikrinti adekvatų finansavimą gynybai, kariniam mobilumui, kritinei infrastruktūrai ir kartu konkurencingumai, stipriai sanglaudai bei žemės ūkiai. Taip pat aptarti saugumo klausimai ir parama Ukrainai, tolesnės sankcijos agresoriai Rusijai. Vėliau šią savaitę Nausėda vyks į Albaniją ir Juodkalnyje, kur dalyvaus Europos Sąjungos ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Estijoje ir Latvijoje paryčiais skelbti įspėjimai dėl galimos dronų grėsmės. Po kiek daugiau nei valandos oro pavojus buvo atšauktas, kelti NATO oro policijos naikintuvai. Tuo tarpu Ukrainai surengus atsakomosios oro atakas Rusijos teritorijoje, be kitakos smogto Sankt Peterburgo naftos terminalui kilo didelis gaisras. Agresorė Rusija skelbė iš viso esą numušusi per 3,500 ukrainietiškų dronų. Pati Rusija praėjusią naktį paleido į Ukrainą beveik 200 bepiločių. Be kitakos sumų srityje žuvo žmogus, 14 patyrė sužalojimų. O Kyjive šiandien su solidarumo vizitu lankosi NATO vadovas Markas Riutė. Stringant Vašingtono ir Teherano deryboms, Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia Persijos įlankoje atrėmus Irano raketų ir dronų atakas prieš kelias kaimyninės šalis, tarp jų Kuveitą ir Bahreiną. Tikėtinai ten esančios amerikiečių bazės nukreiptos raketos tikslų nepasiekė. Taip pat Jungtinių valstijų kariai sako sudavę savigino smūgių Hormūzo sąsiauryje esančioje Irano Kešmo saloje. Šalies gydymo įstaigoms pirmąjį šių metų ketvirtį suteikusioms daugiau paslaugų nei numatyta, iš rezervo lėšų bus sumokėta per 40,5 milijono eurų, skelbia ligonių kasa. Anot jos lėšos įstaigas turėtų pasiekti per savaitę. Skaičiuojama, kad per pirmus 3 metų mėnesius valdiškose medicinos įstaigose virš sutartinių paslaugų suteikti už beveik 27 milijonus eurų, privačiuose už bemaž 14 milijonų. Didžiausios sumos buvo skirtos už ambulatorines paslaugas, medicininę rehabilitaciją ir slaugą. O prasidedant vasaros kelionių sezonui, žmonės raginami pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Valstybinė ligonių kasa primena, kad Europos sveikatos draudimo kortelė gali padėti išvengti neplanuotų išlaidų, netikėtai susirgus ar patyrus traumą Europos šalyse. Turint kortelę, galima gauti būtinąją medicinos pagalbą, o už suteiktas paslaugas visiškai arba iš dalies sumoka ligonių kasa. Tokia tvarka galioja visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Kortelę gali gauti visi privalomojų sveikatos draudimo apdrausti Lietuvos gyventojai ir suaugusieji ir vaikai ar kūdikiai. Jie išduodama internetu arba atvykus į ligonių kasą ir galioja 5 metus.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Oro temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Rytoj trumpas lietus tikėtinas nebent vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, diena bus 20-25 laipsniai šilumos.

9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Čia radio stotis Relax FM. Džiugu, kad čia gražią dieną jūs leidžiate kartu su mumis. Tikiuosi, kad tas vasariškas vaizdas už lango atitinka ir jūsų savijautą, atitinka ir jūsų nuotaiką. Daugelį jūsų atėjo metas padaryti pertraukėlę ir man kažkaip atrodo, kad nemažai jūsų pažiūrėsite, kas naujo TikTok'e. TikTok, tai vadinasi daina, kurios netrukus pasiklausysime, tai naujas ir labai vasariškas Irenos Starošaitės ir Diamond kūrinys. Relax.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusriebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
4: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau – lsn.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
9: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
10: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
12: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Laiko mašina.
1: Ko gero, absoliuti dauguma mūsų klausytojų žino šventinio Bankucheno dainą Lietuvos istorijos repas, kur per 5 minutes smagiai repuojant yra papasakojama visa Lietuvos istorija. Kažką panašaus turi ir amerikiečiai. Billy Joelas kažkada įrašė dainą We Didn't Start the Fire ir šiame kūrinyje taip pat yra paminėti patys svarbiausi Amerikos istorijos įvykiai.
2: Relax,

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima – tai, ko reikia.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursiją veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki!

0: Top 3.
1: 5 minutės po pusės pirmos šiuo metu šalyje. Šį trečiadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Ypač didelis ačiū visiems tiems, kas šiandien sudalyvavo gero apetito top trejetuko rinkimuose. Netrukus sužinosime, kokios dainos į topą pateko ir kokias vietas jame užima. Šią valandą jau pasiklausėme dainos apie TikToką ir šią temą netrukus prates lietuvaičiai. Jų daina socialinių tinklų princesė šiandien yra trečioje vietoje.
0: Trečia vieta.

0: nekalbėsi, tai ir nesusikalbėsi. Tokią išvadą padariau, klausydamasis dainos, kuri vadinasi Tarp mūsų. Arnas Švilpauskas ką tik atliko šį kūrinį ir ši daina šiandien gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame duetą, kurį sudaro labai nuoširdus ir paprasti vyrukai. Galbūt ir čia yra jų sėkmės paslaptis. Kalbu apie žemaitukus. Jų naujausia daina, Kodėl tu nori, šiandien surinko daugiausiai jūsų balsų.
2: Relax, F.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamą debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik AutoAibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite DAK vabzdžių liekanų valiklį tik už 1 eurą. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirink Bosch valytuvus autoaibė.lt.
7: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
10: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
11: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

Kažkada šią dainą dainavo legendinė Hiperbolė, o šiems laikams šį kūrinį pritaikė Hiperbolės narys Viktoras Papras. Ką tik pasiklausėme dainos Daktarai. Šis kūrinys priartino mus prie pirmos valandos. Kita valanda apie daktarus, apie sveikatą mes taip pat šiek tiek pakalbėsime, pakviesime jūs pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Na, o muzikinėje kitos valandos programoje jūs išgirsite tokius atlikėjus. Tadas Juodsnukis, Paulina Paukštaitytė, Jurgis Brūzga jums sudainuos savo dainas. Prie jų prisijungs ir Liepa Mondeikaitė su kūriniu Visa save.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Šiuo metu šalyje kūrimos priemonės prieš kontrabandinius balionus turės apsaugoti oro erdvę ir nuo dronų. Verslo žinioms sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ministerijos skelbė kvietimą teikti paraiškas kurti technologijas visai oro erdvės apsaugai ir nuo dronų ir nuo balionų. Jame gali dalyvauti ir pirmąjį konkursą pernai rudenį laimėję verslai bei įmonės. Neseniai ministras minėjo, kad šiuo metu kūrimos sistemos jau gali aptikti ir numušti balionus, tačiau vis dar ieškomo būdų, kaip užtikrinti, kad toks numuštas objektas nukristų saugiai. Būsimas ilgalaikis ES biudžetas turi atliepti išaugusius geopolitinius iššūkius. Slovenijoje pradėjęs 3 dienų kelionę po Balkanų šalis pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Liublianoje susitikęs su Slovenijos vadovais, jis pažymėjo, kad būtina užtikrinti adekvatų finansavimą gynybai, kariniam mobilumui, kritiniai infrastruktūrai ir kartu konkurencingumui, stipriai sanglaudai bei žemės ūkiai. Taip pat aptarti saugumo klausimai ir parama Ukrainai, tolesnės sankcijos agresoriai Rusijai. Vėliau šią savaitę Nausėda vyks Albanija bei Juodkalnyje, kur dalyvaus ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime. Minimos 38-osios Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsteigimo metinės. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Dar sovietmečiu 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą. Iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kituose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Minint 38-ąsias sąjūdžio įsteigimo metinės, šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. Šalies vadovai su kakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai.
0: Darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų pirmą metų ketvirtį padidėjo dar 16 eurų iki beveik 460 iki mokesčių. Labiausiai jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio ir Kauno apskrityse, rodo statistika. Vidutinė alga minimų laikotarpio Vilniaus regione sudarė beveik 1700 eurų į rankas, o kituose regionuose apie 1450 eurų. Šiauliuose prasideda ketvirtasis scenos menų festivalis Teatro Dromas. Jis tęsis iki birželio 14 dienos. Festivalio metu scena po atviru dangumi pasirodymams taps įvairios miesto erdvės. Programoje 10 skirtingų pasirodymų – nuo šiuolaikinio cirko ir šokio iki stand-up komedijos, objektų teatro, performansų ir jaunųjų kūrėjų premjerų. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, be lietaus, oro temperatūra 22-27 laipsnį šilumos. Rytoj trumpas lietus tikėtinas nebent vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 9-14 laipsnių, dieną bus 20-25 laipsnį šilumos.

dėmesio. 9 minutės po pirmos šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį saulėtą trečiadienį klausotės radijos stoties Relax FM. Sveiki sugrįžę, jums sako jūsų darbo vietos ir galbūt tie kolegos, kurie per pietų pertrauką buvo kažkur išlėkę ir jų jūs nematėte. Relakso eterė toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje netrukus pasiklausysime dainos, kuri šiuo metu yra viena aktualiausių. Ji rūpi tiems žmonėms, kurie šiuo metu baiginėja mokyklą, rūpi ji ir tų žmonių tėveliams, nes jiems išleistuvės taip pat yra nemenkas galvos skausmas ir piniginės pakratimas.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
5: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Vilniaus paukštynos parnelių dalys, traškučiai Estrela, ledai ant pagaliuko nykštukas ir Coca-Cola žemiausiamis kainomis visoje Lietuvoje. Daugiau maksima.lt.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
8: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigvai paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
9: Baletas, snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Radijo stotis Relax FM

0: Laiko mašina.
1: Kuomet esi dainininkas, atlikėjas, niekada nežinai, kada tave aplankys tas įkvėpimas. Tai gali nutikti per atostogas. Todėl žmonėms, kurie sukasi muzikos versle, ko gero tokių jau absoliučių atostogų ir nebūna. Kartais gimsta kokia nors idėja ir viską reikia spėti užrašyti ir rašyti, nes kitaip viskas gali tiesiog išgaruoti. Atostogų metu yra gimusi ir daina, kurios mes netrukus pasiklausysime, tai kompanijos Blur kūrinys Girls and Boys.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
3: Su Parksait aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 29 eurai. O nešiojimui benzininė žoliapjovė tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 4-osios. Lidl vertė.
4: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
5: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
6: Pusryčių pasirodė mažoka.
7: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
6: Iki pietų dar tiek daug laiko.
7: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
6: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjote. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjote.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
3: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
4: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Relax.
6: Relax.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus su jumis pasidalinsime sveikais patarimais. Ir šį kartą šioje rubrikoje pakalbėsime apie tai, kad toli gražu ne viskas, kas yra reklamuojama, yra tiesa.
1: Sveiki patarimai.
0: Milijonų žmonių visame pasaulyje naudojami akiniai nuo mėlynosios šviesos gali būti netokie veiksmingi, kaip dažnai teigiama. Mokslininkai atlikdami tyrimus nerado jokių įrodymų, kad jie reikšmingai mažintų akių nuovargį ar gerintų miego kokybę. Mėlyna šviesa yra natūrali matomos šviesos spektro dalis, kurią skleidžia tiek saulė, tiek dirbtiniai šaltiniai, tokie kaip telefonų ir kompiuterių ekranai. Pastaraisiais dešimtmečiais itin išpopuliarėjo lęšiai, kurie esą mažina šios šviesos poveikį akims. Jie reklamuojami kaip priemonė galinti sumažinti akių nuovargį, pagerinti regėjimo komfortą, dirbant su ekranais ir net pagerinti miego kokybę. Vis dėlto tokių akinių veiksmingumas vis dar nėra moksliškai pagrįstas. Nacionalinės medicinos bibliotekos duomenų bazėje publikuotoje sisteminėje apžvalgoje mokslininkai išanalizavę skirtingus tyrimus, kuriuose dalyviai naudojo mėlyną šviesą filtruojančius arba įprastus akinių lęšius, reikšmingos trumpalaikės naudos nenustatė. Panašias išvadas pateikė ir Melburno bei Londono universitetų tyrėjai. Jų išvados taipogi neparodė, kad tokie akiniai pastebimai mažintų akių nuovargį, gerintų miego kokybę ar kitaip reikšmingai paveiktų regėjimą. Tyrėjai taip pat nerado įrodymų, kad šie lęšiai apsaugotų tinklainę, akies dalį, kuri šviesą paverčia signalais smegenims nuo pažeidimų. Pasak tyrėjų, mėlyno šviesos kiekis, kurį mūsų akis gauna iš dirbtinių šaltinių, tokių kaip telefonai ir kompiuterių ekranai, sudaro tik maždaug 1/1000 dalį to, ką gauname iš natūralios dienos šviesos. Be to šie lęšiai blokuoja tik 10-25% mėlynos šviesos. Norint filtruoti didesnį mėlynos šviesos kiekį, lęšiai turėtų turėti akivaizdų gintarinį atspalvį, kuris reikšmingai paveiktų spalvų suvokimą, sako tyrimo autoriai. Akių nuovargį dažniausiai sukelia ne pats ekranas ar jos skleidžiama šviesa, o ilgas ir nepertraukiamas žiūrėjimas iš arti. Prie to prisideda per retas mirksėjimas, dėl kurio akis išsausėja, nuolatinis fokusavimas į vieną atstumą. Taip pat per mažas atstumas iki ekrano, netinkamas apšvietimas ar nediagnozuoti regėjimo sutrikimai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: palūkanoms.
1: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai – -20%, o stoginiams savigrėžiams – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, nugaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
9: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
11: Relax FM.
12: Relax FM.

Kažkuriuo metu Nombeko Augustė ko gero klausėsi nemažai 80-ųjų muzikos ir tai padarė savo darbą, padarė savo įtaką. 80-ųjų skambesys jos naujausioje dainoje Mano vanduo tikrai jaučiasi. 6 minutės lieka iki 2 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio trečiadienio įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir kitą valandą joje savo hitais su jumis pasidalins žemaitukai patruliai, grupė Picasso. Prie šių dainingų vyrukų prisidės ir Adrina.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas, Lietuvoje 14 valandų. Siūlymui lengventi karinės įrangos pirkimą bei pramoninį bendradarbiavimą vyriausybė šiandien pritarė. Siūlymas parengtas paaiškėjus, kad kai kurios gynybos ir saugumo pramonės įstatymo nuostatos vilkina karinės įrangos įsigijimą ir ją brangina. Jei pataisos bus priimtos, bus didinama karinės įrangos pirkimo pardavimo sutarčių vertės riba, nuo kurios būtų taikomas pramoninis bendradarbiavimas, patikslintos sutartinių įsipareigojimo apskaičiavimo sąlygos, mažinama administracinė našta. Jokie dronai Estijos teritorijos šiandien nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją buvo paskelbti keli pavojaus signalai, skelbė Estijos gynybos pajėgos. Estijoje buvo pakilę naikintuvai, kurie buvo pasirengę prireikus grėsmę pašalinti. Oro grėsmės pranešimas pareičiais taip pat buvo paskeltas Latvijoje. Ukraina šią naktą atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą, kilo didelis gaisras. Degalų kainos Lietuvoje vėl ėmė mažėti. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dizelino kaina degalinėse šį rytą buvo 90 centų, tai 3 centais mažiau nei vakar. Benzinas vidutiniškai kainavo 81 centą, tai 4 centais mažiau nei vakar. Dujos per parą atpigo 1 centu iki 85 centų. Prezidento siūlymas laikinai sumažinti elektros kainas didelėms pramonės įmonėms teikiamas Seimui. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Kaina mažėtų 30 procentų, bet kauptųsi skola, kurią reikėtų gražinti vėliau, kai Lietuva visa elektra apsirūpins patie. Siūlymas teikiamas aiškinant, kad santykinai aukštos elektros kainos trukdo pramonei dirbti efektyviai ir konkurencingai. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Pernai pramonės įmonė sunaudojo didžiausią dalį Lietuvai reikalingos elektros – apie 37 procentus, gyventojai maždaug 28 procentus, o likusi dalis tenka paslaugų ir žemės ūkio sektoriams.
0: Aptarnautų keleivių rekordą vėl pagerino Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose gegužė aptarnauta beveik 735 tūkstančiai keleivių. Tai maždaug 8,5 procento daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso šalies oro uostų tinkle gegužė aptarnauta beveik 5800 skrydžių. Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 8 dienos, vakar sužaistos dar kelerios jam besirengiančių rinktinių rungtynės. Pergalė didžiausių skirtumų iškovojo Maroko futbolininkai namie Madagaskaro nacionalinę komandą pranokė rezultatu 4-0. Kolumbijos rinktinė Kostarikos ekipa nugalėjo 3-1, o čempionato šeimininkai kanadiečiai pirmenybėse debiutuosiančią Uzbekistano rinktinę įveikė 2-0. Tokiu pat rezultatu belgai svečiuose laimėjo prieš kroatus. Tuo metu Ganos futbolininkai rungtynės išvykojo su Velso rinktinė baigė lygiosiomis 1-1. Nelis artimiausią naktį. Rytoj dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Alytuje 22, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.

Čia trečiadienio popietė, jūs klausotės radijos stoties Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti, tikiuosi, kad šį trečiadienį esate gerai nusiteikę ir nesvarbu, kad šiandien ne jūsų vardadienis, ne jūsų gimtadienis, ne jūsų vestuvių metinės, ne jūsų vaikų gimtadieniai, kodėlgi būtent šiandien nebūti labai gerai, netgi šventiškai nusiteikus. Netrukus pasiklausysime Rondo dainos Mano diena, ši daina apie šventes ir apie šventimą.

0: Reklama.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisiu natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
7: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
6: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
7: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
6: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šokti ant lubų vargu ar yra įmanoma, tai prieštarautų visiems fizikos dėsniams, bet dainose tie dėsniai gali ir negalioti. Kuomet žmogus jaučiasi labai gerai, jis šoka ir tie šokiai gali vykti bele kur. Klausomės Lionel Richie dainos, kuri taip ir vadinasi. Šokiai ant lubų arba Dancing on the Ceiling.
2: Relax.

Reklama. Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Bijūnų puokštė 4,99. Malta kava Jakobs 5,99.

Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose 1. Vasaros penktadienį.

Relaks FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Pradėsime nuo nemuzikinio įvykio. Andrius Rimiškis su žmona Vaida susilaukė trečiosios atžalos. Žinomas vyras šiuo džiaugsmu pasidalijo su savo Facebook'o sekėjais. Taip pat atskleidė, kokį vardą išrinko dukreliai. Andrius prabilo apie didžiulę laimę ir dėkingumą, kurį jų gausi šeima jaučia gimus trečiai atžalai. Mergytei pora nusprendė suteikti lietuvišką Salomėjos vardą. Sunku žodžiais apsakyti tai, ką jaučiame – dėkingumą, laimę, meilę ir begalinį džiaugsmą, matant sveiką mažą žmogutį, kuris nuo šiandien tapo mūsų pasaulio dalimi. Esame dėkingi Dievui už šią dovaną, už gyvybę, už sveikatą, už galimybę dar kartą patirti tą nepakartojamą akimirką, kai dar kartą paimi savo vaiką ant rankų ir supranti, kad gyvenimas ką tik tapo dar prasmingesnis. Merginų grupė Lietuvaitės pristato naują kūrinį Vasarą, jausmingą lietuvišką dainą apie meilę, aistrą ir nepamirštamas akimirkas dviese. Kūrinys nukelia į vasaros naktį prie jūros, ten, kur susilieja bangų ošimas, mėnulio šviesa, kopos ir tuščia autostrada. Tai daina apie emocijas, kurios leidžia pasijusti lyg devintame danguje, bei meilę lydinčia pačias gražiausias vasaros akimirkas. Ši daina yra Relax FM šios dienos muzikinė premjera.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

Prasidėjusi vasara daro savas korekcijas ir tokie melancholiški vyrukai kaip grupė Sad Boy savo naujausioje kūryboje taip pat prideda daugiau energijos ir kuria dainas, kuriam skambant galima šiek tiek pajudėti. Daina paskutinį kartą ką tik nuskambėjo eteryje ir šis Sad Boy kūrinys priartino mus prie 3 valandos po pietų, kuomet išgirsite naujausias žinias. Apie tai, kas naujo šį trečiadienį vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po žinių mes toliau tęsime laidą dienos asorti ir į savo muzikinę programą įdėsime štai tokių atlikėjų dainas. Jessica Shy, Justina Žukauskaitė, duetas Žemaitukai jums kitą valandą tikrai padainuos, taip pat išgirsite ir štai šią senesnę, bet nepasenusią dainą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 15 valandų. Žala padaryta dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo būtų atlyginama valstybės lėšomis. Tai numatantiems įstatymų pakeitimams vyriausybė pritarė. Projektą rengusios krašto apsaugos ministerijos teigimu pakeitimai siekiama sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektą Seimo audito komitetas siūlo įvertinti prokurorams. Savo ruoštų energetikos ministras neskuba vertinti, ar yra prasmės tęsti projektą. Žygimanto Vaičiūno manimu projektas vystomas be valstybės paramos nepasiteisino ir patiria vis didesnių rizikų. Grįžtančių į Lietuvą piliečių šeštus metus iš eilės buvo daugiau nei išvykstančių, skelbė užsienio reikalų ministerija. Statistikos duomenimis pernai šalies išvyko beveik 10 tūkstančių lietuvių, o grįžo daugiau nei 19 tūkstančių. Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Tuo metu didžiausias sugrįžusių Lietuvos piliečių skaičius tenkantis vienam gyventojui pernai fiksuotas Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio rajonų savivaldybėse. Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo koordinuoja užsienio reikalų ministerija, ji yra įsteigusi konsultacijų centrą Grįžtų LT, kuris teikia aktualią informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar apie sugrįžimą į Lietuvą svarstantiems diasporos atstovams. Ankstyvos mirties rizika reikšmingai gali sumažinti jėgos treniruotės. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Jų pakanka nuo 1.5 to 2 valandų per savaitę, rašo BBC. Cituojami mokslininkai, kurie sako besiremiantys duomenimis iš dešimtmečius trukusių tyrimų. Aiškinama, kad reguliarios pasipriešinimo arba svorių kilnojimo treniruotės per ilgą laiką gali gerokai sumažinti mirties nuo širdies ligų, taip pat ir insulto tikimybę. Be to, nauda apima ir prevencija nuo neurologinių ligų. Teigiama, kad jėgos treniruotės gali padėti išvengti sveikatos problemų arba jas atitolinti, taip pat sumažinti krūvį tenkantį perkrautoms sveikatos priežiūros įstaigoms.
0: Vilniaus Taikos progimnazijos esančios Justiniškių mikrorajone pavadinimą ketinama keisti į Leonido Donskio progimnaziją. Tokiam siūlymui šiandien pritarė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos istorinės atminties komisija. Iniciatyvą keisti mokyklos pavadinimą pateikė pati Vilniaus Taikos progimnazijos bendruomenė. Teigiama, kad tokiu būdu norima įamžinti vieno žymiausių Lietuvos filosofų, demokratijos ir pilietinių laisvių gynėjo Leonido Donskio atminimą. Galutinį sprendimą dėl mokyklos pervadinimo Vilniaus miesto taryba priims vasaros pabaigoje. Nelis artimiausią naktį, rytoj dieną trumpas lietus numatomas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje ir Kaune 23, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.

8 minutės po 3 valandos šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs leidžiate klausydamiesi radio stoties Relax FM. Mes ir toliau stengiamės, kad jūsų darbus, galbūt kieno nors ir polsi, lydėtų smagios dainos ir jos prisidėtų prie to, kad trečiadienis būtų šauni, sėkminga, darbinga, turininga ir įsimintina diena. Netrukus pasiklausysime dainos, kuriai jau 2 metai, bet šis kūrinys tikrai nepaseno, nepasens jis ir ateityje, nes tai labai graži daina, apie kurią mes galbūt kažkada ateityje sakysime, kad tai lietuviškos populiariosios muzikos klasika. Ta daina vadinasi Gegužis. Diena.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnacijos ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šią vasarą viskas pasikeis. Na gerai, gal ne viskas, bet tavo kelionė iki parduotuvės tikrai gali. Pirk palangos duoną, registruok pirkimo čekį ir laimėk elektrinį Sigui paspirtuką. Daugiau raugo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laiko mašina.
1: Tam, kad grupė išgarsėtų, kartais reikia vienos vienintelės dainos. Šis kūrinys turėtų būti labai ypatingas, tapti tam tikrų proveržių ir didelių žingsnių į priekį. O po to jau reikalai savaime juda tik gerin ir gerin. Tokia daina Roxette karjeroje buvo kūrinys The Look. Būtent su šia daina Roxette'ai išgarsėjo tiek Europoje, tiek ir už Atlanto.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
4: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.

0: Lady Caramel daina Netobuli, ką tik nuskambėjo eteryje, tai gyvenimo džiaugsmu alsuojantis kūrinys, kurį netrukus pakeis rubrika Kalbam apie kiną. Joje šį kartą pakalbėsime apie ganėtinai niūrų kriminalinį serialą ir tai bus tam tikras kontrastas, ką tik nuskambėjusiai dainai.
1: Kalbam apie kiną.
0: Patricija Cornwell yra garsi ir labai produktyvi detektyvinių istorijų kūrėja, kurios kelios knygos yra išleistos ir Lietuvoje. Garsiausios ir sėkmingiausios jos knygos yra apie teismo medicinos ekspertę Kay Scarpetta, kuri taip pat turi ir detektyvės talentą. Apie tokius žmonės dažnai sakoma, kad jie turi šeštąjį jausmą ir jiems pavyksta į vieną sujungti tuos taškus, kurių kiti net nepastebi. Scarpetta taip vadinasi detektyvinis serialas, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka kino žvaigždė Nicole Kidman. Ji taip pat yra šio serialo prodiuserė. Įdomus šis serialas yra ir tokiame bulvarinėme kontekste, nes išsiskyrusi Kidman čia vaidina su kitu garsiu aktoriumi iš Australijos, Simonu B.

Baikeriu, kurį mes pažįstame kaip mentalistą. Ir panašu, kad šio serialo filmavimo metu tarp jų užsimezgė ne tik kolegiški santykiai. Na, o pačiame seriale Kidman veikėja aiškinasi kelias žiaurias žmogžudystės. Ji labai greitai pradeda jausti, kad kažkas labai galingas pradeda kištis į jos tyrimą ir paaiškėja, kad čia yra įsikišusios vyriausybinės slaptosios tarnybos, kurios užsiema nelabai legaliais ir etiškais eksperimentais. Šį įtemptą serialą galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime Video. Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
4: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
5: Relax FM.

Dainos, kuri vadinasi Tolyn, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Aš kviečiu visus mūsų klausytojus ir toliau judėti Tolyn, besiklausant mūsų grojamų dainų. Stengiamės, kad jos būtų ganėtinai linksmos, energingos ir padėtų jums šį trečiadienį nemažai nudirbti, galbūt net vieną kitą kalną nuversti. Aš Remigijus su jumis atsisveikinu iki rytojaus, netrukus labas jums tars kolega Donatas, jis pasirūpins tuo, kad link vakaro jūs judėtumėte sklandžiai ir mūsų eteryje netrūktų geros energijos. Ate, iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Siūlymui lengvinti karinės įrangos pirkimą bei pramoninį bendradarbiavimą vyriausybė šiandien pritarė. Siūlymas parengtas paaiškėjus, kad kai kurios gynybos ir saugumo pramonės įstatymų nuostatos vilkina karinės įrangos įsigijimą ir ją brangina. Toliau pataisas svarstys Seimas. Sparčiau įgyvendinti susitarimą dėl oro gynybos sistemų Patriot pirkimo paragino Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, 90 milijardų eurų Europos paramos paketo lėšos kartu su kitais finansiniais ištekliais turi būti kuo greičiau panaudotos, kad būtų įvykdytos užduotis apsaugoti ukrainiečių gyvybės. Pasak Zelenskio, vėlavimai gali turėti rimtų padarinių atsakingiems pareigūnams. Jokie dronai Estijos teritorijoje šiandien nepasiekė, nors anksti ryte Ukrainai atakuojant Sankt Peterburgo naftos terminalą Rusijoje buvo paskelbti keli pavojaus signalai, skelbė Estijos gynybos pajėgos. Estijoje buvo pakilę naikintuvai, kurie buvo pasirengę prireikus grėsmę pašalinti. Oro grėsmės pranešimas paryčiais taip pat buvo paskelbtas Latvijoje. Šalies mokyklos vėl sulaukė grasinančių pranešimų. Išsameu Emilis Lingė.
1: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovybė sako, kad hibridinė ataka tęsiasi jau trečią dieną iš eilės. Šiandien grasinančio pobūdžio pranešimų sulaukė apie pusšimtį švietimo įstaigų skirtingose šalies vietose. Paprastai atsiunčiamas rusiškai surašytas tekstas apie neva užminuotus pastatus. Pasak institucijų, grasinančio pobūdžio pranešimai nebeveikia visuomenės tiek, kad paralyžiuotų įprastus procesus. Bet prašoma įsaugoti budrumą, patalpose pastebėjus įtarimą keliančių daiktų reikėtų informuoti tarnybas.
0: Darbo užmokesčio atotrūkis tarp sostinės ir kitų šalies regionų pirmą metų ketvirtį padidėjo 16 eurų iki beveik 460 iki mokesčių. Labiausiai jis išaugo Tauragės, o sumažėjo Panevėžio bei Kauno apskrityse, rodo statistika. Vidutinė alga minimų laikotarpiu Vilniaus regione sudarė beveik 1700 eurų į rankas, o kitose regionuose apie 1450 eurų. Minint sąjūdžio įsteigimo 38-asias metinės šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. 1988 birželio 3-ąją Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą, iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kitose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Šalies vadovai sukakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenančiu, kad mes patys esame savo likimo sprendėjai. O čia sporto naujienos. Kelialapį į rugpjūtį Birmingeme vykstantį Europos lengvosios atletikos čempionatą užsitikrino disko metikė Ieva Gams. Jungtinėse valstijose Ramonoje vykusiose varžybose geriausių bandymų ji įrankį nusviedė 61 metrą 45 cm ir ne tik užėmė pirmą vietą, bet ir įvykdė čempionato normatyvą. Kauno Žalgirio varžovas Lietuvos krepšinio lygos finale paaiškės šiandien arba poryt. Išpildyti svajonę pirmą kartą istorijoje žaisti LKL finale siekiantiems Utenos Juventus krepšininkams iki šio tikslo tetrūksta vienos pergalės, jų varžovai Klaipėdos Neptūnui dviejų. Be to, Stamišio komanda nebeturi teisės pralaimėti. Serijoje iki trijų pergalių Juventus pirmauja 2-1, o ketvirtos serijos rungtynės šį vakarą vyks Utenoje. Iki pasaulio futbolo čempionato lieka 8 dienos, vakar sužaistos dar kelios jiems besirengiančių komandų rungtynės. Pergalė didžiausių skirtumų iškovojo Maroko futbolininkai namie Madagaskaro nacionalinė komanda pranokė rezultatų 4-0. Kolumbijos rinktinė Kostarikos ekipa nugalėjo 3-1, o čempionato šeimininkai kanadiečiai pirmenybėse debiutuosiančio Uzbekistano rinktinė įveikė 2-0. Tokiu pat rezultatu belgai svečiuose laimėjo prieš kroatus. Tuo metu Ganos futbolininkai rungtynės išvykoje su Velso rinktinė baigė lygiosiomis 1-1.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Nelis artimiausią naktį, rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 22, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.

šaunus vasariškas trečiadienis, birželio trečioji mūsų kalendorija. Labadiena visiems, esantiems su radio stotimi Relax FM. Kaip įprasta, čia mūsų eteryje tęsiasi laida dienos asorti, dovanojanti nuostabios muzikos, kurį tą mūsų vasarėlę tik praturtina. Labadiena, bičiuliai, jūs sveikinu aš Donatas ir kaip visuomet sudarysiu kompaniją keliaujant tolyn. Pamažėlę judėsime vakarop. Mūsų bangomis nuskambės daug geros muzikos, netrukus tikrų tikriausias šlageris, kurį vėliau pakeis ir Katažina kviesianti nepraeiti pro šalį. Tai ir jūs, bičiuliai, neperjunkit radio imtuvo, neperšokit į kitą stotį išmaniajame įrenginyje. Visiems linkiu sėkmės ir gero klausimo liekant drauge. Yeah, no.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Savaitgalį į operą.
2: Ach, mielasis, savaitgalį į sodą.
4: Su Parkside aplinka gražėja akimirksniu. Lidl parduotuvėse. 4 volto akumuliatorinės žolės ir krūmų žirklės – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 29 eurai. O nešiojimo į benzininę žoliapjovė – tik 79 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio ketvirtosios. Lidl verta.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirką. Taip, kaip jas prisimenė. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
9: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
10: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
11: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dov 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Niekam ne paslaptis, kad daugelio mūsų šalies poilsiautojų pamėgta Nida turėjo ir savo festivalį, kurio užuomazgos siekė dar 1994-osius. Visa gausybė mūsų šalies scenos grandų ne tik pasirodydavo jame ir muzikaliai rungdavosi dėl prizo, kuris buvo pramintas gintariniu unguriu. 98-aisiais jubiliejinį festivalį vainikavo finalinė daina, kuri vadinosi Nida 98. Šio kūrinio ir pasiklausykim.

0: Reklama.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vašės Maksimoje birželio 2-8 dienomis su ačiū kortele. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,49. Vytinta dešra su pelėsio alpozo poet euros 49. O saulė gražuolėjus valden euros 39. Maksima tai, ko reikia.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Mame mi momo,
5: mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Na ir vilioja monetas dešrainis.
8: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
7: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
8: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
7: O, ir vraperis į Coca-Cola?
8: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
7: Puiki mintis.
8: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru,

0: Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
3: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai Šemilės Lingė. Sveiki. Valdantieji socialdemokratai, turintys pretenzijų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, jo likimas prie savaitgalį. Žiniasklaidos duomenimis, neviešai socdemai priekaištauja Budriui, esą šis užsienio politikoje laikosi skirtingos pozicijos nei partija ir vyriausybė. Prezidentūra Budrio darbą vertina teigiamai. Pareigūnai tiria, kas už vakar atsitiko Santaros klinikose. Pro pastato langą iškrito ir žuvo pacientas, vyras buvo 70-tyje. Šiandien po piet sostinės Justiniškių rajone daugiabučio kieme nuvirtęs medis apgadino 3 automobilius. Vienas jų sulankstytas smarkiau nei kiti du. Žmonės nenukentėjo. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 17 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.

0: Tikras lietuviškos muzikos aukso fondas skamba čia relaksė, rondo, margarita ir kone kasdien čia laidoje dienos asortymės galime pasimėgauti štai tokiais mūsų šalies muzikos perliukais. 16 valandų ir 38 minutės, linkėjimai visiems, kas yra su relaksu šio trečiadienio metu, savaitės vidurys jau žiūrėkite ir be abejo dar kartelį norisi pakviesti jūs balsuoti šio savaitės relaksafom top 15-uke, išrinkti ir tas 15 lietuviškų dainų, kurios jums atrodo vertos būti tope. Ties patinkančią dainą spauskit nykštį į viršų mūsų svetainėje relaxafom.lt, beje, tą galit padaryti net 5 kartus. Taip pat kiekvieną kartą siūlau atkreipti dėmesį ir į savaitės naujienas, joms taip pat reikia jūsų palaikymo. Na, aš pagrosiu kūrinį, kuris jau antrą savaitę leidžia tope, atlikėjo Roko Jan, pasilik.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT. Elesen – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau – elesen.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai, lašišų filė ar ikrams 40, vaisvandeniams 40, o guminukams ir kramtomiesiams saldainiams taip pat net 40% nuolaida. Iki.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėl te.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs, tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL, tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje, tik 45 centai. Lidl verta. Relax.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: 5 minutės, tiek lieka šalyje iki 17 valandos. Kolegos iš naujienų tarnybos jau yra parengęs mums svarbiausius pranešimus apie įvykius Lietuvoje bei pasaulyje, tad kviečiu nepraleisti naujausių žinių, po kurių susigirdėkim ir žengsime į vakarinę relakso programos dalį. Tikrai daug smagių dalykų laukia mūsų. Na, o gerą vakarą čia pradės 69 danguje. Žavios damos, Queens of Roses taip pat skambės mums, Bavarija, Jordana, Karaliai, Mino, Lietuvaitės ir daugelis kitų bus su mumis kitos valandos metu. Nepamirškite apie gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, birželio 3-ąją taip pat pasistengsim kuo daugiau jūsų brangių žmonių pasveikinti. Parašykit, praneškit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama. Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
1: Kur plaka tikroji Lietuvos tradicijų širdis? Jau birželio 6-ąją šį šeštadienį Anykščių rajone Niuronyse sugrįžta legendinė šventė Bėk bėk žirgelį. Jūsų laukia azartiško žirgų varžybos, senieji amatai, gausi mugė, gyva muzika visai šeimai, grynas oras ir tikros emocijos. Nelaukite pasakojimų, pajuskite tradicijos galę patys. Bėk bėk žirgelį, birželio 6-ą dieną Niuronyse. Nepraleiskite garsiausius Lietuvos tradicijų šventės visai šeimai. Daugiau informacijos anykščiai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet augs 3 procentais, o infliacija dėl didėjančių energijos išteklių ir paslaugų kainų pasieks 4,4%. Tokia prognozė skelbiama naujausioje Europos komisijos ekonominėje ataskaitoje. Prognozuojama, kad šalies ekonomikos augimui didžiausia įtaka šiemet turės dėl pensijų reformos išaugęs vartojimas, kurio poveikis kitais metais nuslops. Dėl to 2027 metais BVP augimas turėtų sumažėti iki 2,1%, o infliacija iki 2,7%. Reaguojant į sparčiai besikeičiančią saugumo aplinką, stiprinti išorės sienų apsaugą sutarė Taline susitikę Baltijos ir Šiaurės šalių vidaus reikalų ministerijų atstovai. Lietuva pabrėžė remianti griežtesnę ir labiau suderintą Šengeno valstybių vizų politiką Rusijos piliečių atžvilgiu. Taip pat akcentavo glaudesnio civilinių ir karinių institucijų bendradarbiavimo būtinybę bei spartesnį pažangių technologijų diegimą pasitelkiant ES agentūras Frontex ir Europol. Milijardinės vertės Ignitis grupės įgyvendinamo pirmojo vėjo parko Baltijos jūroje projektą Seimo audito komitetas siūlo įvertinti prokurorams. Savo ruoštu energetikos ministras neskuba vertinti, ar yra prasmės tęsti projektą. Žygimanto Vaičiūno manimu projektas vystomas be valstybės paramos nepasiteisino ir patiria vis didesnių rizikų. Grįžtančių į Lietuvą piliečių šeštus metus iš eilės buvo daugiau nei išvykstančių, skelbė užsienio reikalų ministerija. Statistikos duomenimis pernai iš šalies išvyko beveik 10 tūkstančių lietuvių, o grįžo daugiau nei 19 tūkstančių. Didžiausia sugrįžusių Lietuvos piliečių skaičius tenkantis vienam gyventojui pernai fiksuotas Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio rajono savivaldybėse. Aptarnautų keleivių rekordą vėl pagerino Lietuvos oro uostai. Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai gegužę aptarnavo beveik 735 tūkstančius keleivių. Tai maždaug 8,5% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Iš viso šalies oro uostų tinkle gegužę aptarnauta beveik 5800 skrydžių. Kas penktą Lietuvoje surūkoma cigaretė nelegali? Išsameu Emilis Lengė.
1: Tai atskleidžia kasmetinis bendrovės KPMG tyrimas. Jo duomenimis nelegalios cigaretės pernai sudarė per 21% rinkos ir per metus šis rodiklis išaugo apie 0,5 procentinio punkto. Skaičiuojama, kad valstybės biudžetas dėl nelegalių rūkalų srauto praėjusiais metais neteko 109 milijonų eurų pajamų, tai 14 milijonų eurų daugiau nei užpernai. Didžioji dalis nelegalių cigarečių į Lietuvą patenka per Baltarusiją. Be to pastebima, kad rinkoje daugėja klastočių, vis dažniau imituojami žinomų prekės ženklų gaminiai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Nelis artimiausią naktį. Rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.

Bičiuliai, jeigu jūs esate dviračio entuziastai, tai šiandien yra proga švęsti. Mat, birželio 3-oji pasaulinė dviračio diena. Važiavimas dviračių, kaip žinia, ne tik ekologiška transporto rūšis, bet ir sveika gyvensena skatinanti priemonė. Pastebėta, kad šis sportas sumažina širdies ligų, insulto, tam tikrų vėžio formų, diabeto riziką. Na, o dviratį išrado toks vokietis Karlas Draicas. Nutiko tai senokai, 1817 metais, savo sumeistruotų balansinių dviračių, tiesa be pedalų, jis nuvažiavo iš Mannheimo iki Švecingero. Dviratis turėjo du vienodo dydžio ratus, vairo rankenas ir stabdžius. Tai vat, sėkmės šį vakarą ir gero kelio tiems, kurie po darbų nuspręs prasiminti savo dviratukų. Na, o mes visi kartu smagiai balansuosim vakarop su gera muzika čia relaksę. 10 minučių po 17 mūsų eterija netrukus merginos Queens of Roses. Yeah,

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
11: Nuo šiol ir Telšiuose.
12: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
13: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Difuziniai plėveliai, plokštelėms ir gerbant juostai -20%, o stoginiams savigrėžiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
14: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
15: Big Bang ką?
14: Moka savo klientams.
15: Big Bang moka savo klientams?
16: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt
17: Relax FM.

0: 20 minučių po 17 mūsų sentimentuose šaunus vasariškas kūrinys, kurį savo laiku parašė Bavarai. Mokėjo jie, ar ne, dainuoti ir apie saulę, ir apie meilę. Tai visą šitą meistriškai sujungė pastarojoje dainoje Saulė, saulė danguje. Prisiminkim.
1: Aš

0: šuo gidas, aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
2: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
3: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
5: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuksi Susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
6: Pusryčių pasirodė mažoka.
7: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
6: Iki pietų dar tiek daug laiko.
7: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Vraper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
6: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
9: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Šią pavakarę Kijeve skamba oro pavojaus sirenos. Apie grėsmę pranešta ir kai kurių kitų Ukrainos regionų gyventojams. Pastarosiomis dienomis rusai suintensyvino savo atakas raketomis ir dronais. Ukraina savo ruoštų atsako leisdama dronų spiečius į Rusiją. Iš Sankt Peterburgo šįryt pranešta apie sprogimus naftos terminale. Prezidentas Volodymyras Zelenskis atsaką vadina tolimosiomis sankcijomis. Tuo tarpu šiandien į Ukrainą neskelbto vizito atvyko NATO vadovas Markas Rutė. Per šarvuoto visureigio avariją šį rytą Klaipėdos rajone nukentėjo vienas karys, jam nesunkiai sužalota koja, vyras iš ligoninės išleistas. Mašina iš viso važiavo 5 kariai, incidentą tiria karo policija. Lietuvos ekonomika šiemet turėtų augti 3% prognozuoja Europos komisija. Jie augimą sieja su iš pensijų sistemos atsiimtais pinigais. Taip pat prognozuojamas kainų augimas. Metinė infliacija turėtų siekti apie 0,5%. Ji augs iš brangus energijos ištekliams. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 6. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsnį.

Giedriaus Leškevičiaus kūrinys Smėlis skambėjo čia relaksė, 17 valandų ir 37 minutės. Pasirodo, birželio 3-ąją švęsti pagrindo turi ne tik dviračių entuziastai, apie tai mes kalbėjom valandos pradžioje. Šią dieną ir visi bėgiojantis mini pasaulinę bėgimo dieną. Taip, bėgiojimas, kaip žinia, yra gana sveikas dalykėlis, bėgant organizme išsiskiria endorfinai ir kitos medžiagos siejamos su geresnė nuotaika bei mažesniu streso lygiu. Visa tai, žinoma, organizme atsispindi ir klausant geros muzikos, čia relaksė, tad bičiuliai likit su mumis. Štai tokia sveika, ta birželio 3-oji ir dviratininkai švenčia, ir bėgikai, ir žinoma, jūsų mylimi brangų žmonės, kurių šventės mes minėsime jau kitą valandą čia geroje progoje. Prisijunkit, nepamirškit, pasveikinkit ir jūs.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Lotus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, skėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
4: Baletas, snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
6: Štai jūsų bilietas. Linkiu jums ne pačios blogiausios kelionės, kad darbinių skambučių vis tiek pasitaikytų ir kad laiškus atrašinėti visgi reiktų. Žodžiu, linkiu, kad per šias atostogas rūpišiai nepasimirštų.
7: Ačiū. Turbūt.
8: Šiaip sau linkėjimas, kaip ir šiaip sau poilsis, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net 2 iš 10 Lietuvos gyventojų neranda pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Laikas jaustis geriau. Pradėk dabar. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas. Partneris visų dydžių planams.
10: Man prašau štai šį gabaliuką.
11: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
12: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiai.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Merginų grupė Lietuvaitės pristato naują kūrinį Vasara. Jausminga lietuviška daina apie meilę, aistrą ir nepamirštamas akimirkas dviese. Kūrinys nukelia į vasaros naktį prie jūros, ten, kur susilieja bangų ošimas, mėnulio šviesa, kopos ir tuščia autostrada. Tai daina apie emocijas, kurios leidžia pasijusti lyg devintame danguje, bei meilę lydinčią pačias gražiausias vasaros akimirkas. Šiandienos relakso muzikinė premjera Lietuvaitės. Vasara.

Taip, švesim ir mes jau kitos valandos metu, kuomet čia relaksė startuos laida Gera proga. Dvi valandos bus skirtos jūsų brangių žmonių šventėms, gimtadienėms, vardadienėms bei kitoms šaunioms sukaktims šią birželio trečiąją. Taip kad, jeigu pas kažką iš artimųjų, draugų ar kaimynų šventė, prisijunkit, pasveikinkit ir jūs pasieksit mus savo žinutėmis svetainėje relaxafam.lt arba rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Sveikinsim išklausę žinias, kurios mūsų eteryje po 9 minučių, lygiai 18.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Žala padaryta dėl Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų teisėto karinės jėgos panaudojimo būtų atlyginama valstybės lėšomis. Tai numatantiems įstatymų pakeitimams vyriausybė pritarė. Projektą rengusios krašto apsaugos ministerijos teigimu pakeitimai siekiama sukurti aišku žalos kompensavimo mechanizmą tais atvejais, kai naudojant karinę jėgą neutralizuojamos grėsmės valstybės saugumui. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Naktinius smūgius Sankt Peterburgui Ukrainos prezidentas pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Volodymyro Zelenskio teigimu tik laiko klausimas, kada ukrainiečiai galės padidinti savo atsako intensyvumą. Savo ruštu Kijeve šiandien besilankantis NATO generalinis sekretorius Markas Riutė pabrėžė, kad Rusija tesdama invaziją į Ukrainą susiduria su kariniais ir ekonominiais sunkumais, todėl darosi vis labiau desperatiška. Minint sąjūdžio įsteigimo 38-asias metinės šį vakarą 19 valandą šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rengiama atminimo ceremonija. 1988 birželio 3 Vilniuje Lietuvos mokslo akademijos salėje susibūrė 35 narių sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Vėliau tą vasarą bei rudenį sąjūdį šalyje organizavo daug mitingų, pradėjo leisti sąjūdžio spaudą, iniciatyvinės grupės kūrėsi ir kitose šalies miestuose. 1989 vasarį pirmą kartą oficialiai paskelbta apie siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Šalies vadovai sukakties proga sako, kad sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu, primenant kad mes patys esame savo likimo sprendėjai. Lietuva atsikratė emigracijos šalies etiketės. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Statistika rodo, kad pernai jau 6 metus iš eilės į šalį sugrįžo daugiau piliečių nei iš jos išvyko. Emigrantų buvo beveik 10 tūkstančių, sugrįžusių jų kone dvigubai daugiau. Didžioji dalis parvykusių jų apsigyveno Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir aplink. Bet vertinant proporcionaliai, labiausiai grįžtančiosios traukia Visaginas, Palanga, Akmenė, Pagėgiai ir Joniškės. Dažniausiai grįžta 25-34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai. Tiesa, nors grįžtančių jų daugėja, šalies gyventojų skaičius sparčiai neauga. Bene labiausiai statistika gadina mažas gimstamumas.
0: Kauno Žalgirio varžovas Lietuvos krepšinio lygos finale paaiškė šiandien arba poryt. Išpildyti svajonę pirmą kartą istorijoje žaisti LKL finale siekiantiems Utenos Juventus krepšininkams, iki šio tikslo trūksta vienos pergalės, kurią jie turi galimybę pasiekti Utenoje po pusvalandžio prasidėsiančiose ketvirtose pusfinalių serijos rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu. Uostamiesčio krepšininkams iki finalo trūksta dviejų pergalių ir šį vakarą jie nebegali pralaimėti. O jei įveiktų šeimininkus, lemiamos rungtynės būtų žaidžiamos Klaipėdoje poryt. Nelis artimiausią naktį, rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Taip, čia sveikinimų laida Gera proga. Mes smagiai sveikinsim ir šią birželio trečiąją šaunų trečiadienį. Bičiuliai, junkitės ir jūs. Jei artimieji, draugai, kaimynai, kolegos šiandien švenčia gimtadienį ar yra kita šauni sukaktis, parašykit svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gražių akimirkų drauge visiems linkiu ir aš Donatas. Keliaukim į pirmąjį gimtadienį. Sveikinsim mes mylimą brangų brolį Karolį. Šiandien jam 32. Sesuoja Va su šeima siunčia gražių linkėjimų.
2: Klausom.
1: Karolis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Klausykite, tai ilgiausių metų, ilgiausių, ar ne? Šiandieną galim linkėti.
2: Taip, dėkui.
1: Na, super. Labai smagu, kad pasiekėm gimtuvininką. Pasidžiaugsim su visa Lietuva. Čia radijos stotis. Karoli, valio, valio, valio. Ilgiausių metų linki radijos stotis Relax FM ir sveikinimų laida Gera proga. Su gimtadieniu puikiu, linkim sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir visko, visko paties geriausio. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai.
1: Taip pat gavom žinių nuo sesutės, nuo Jėvos, kuri su visa šeima jūs sveikina ir su gimtadieniu, ir su vardadieniu taip išeina, ar ne? Čia tokia dvyguba šventė. Taip pat, linki sveikatos, sėkmingų ūkio projektų, kantrybės ir pilnatvės šeimoje. Myli be galo, kabina bučiuoja su gimtadieniu tarė.
2: Ačiū, ačiū labai dar kartą.
1: Na, bet Karoli, ką veikiat? Kaip šventė? Kaip gimtadienis?
2: Šiek tiek darbuojamės, vakare numatėm su žmona šiek tiek planų, tai vat pas sesę būtent ir paliko mažalą savo jau, tai vat pabiški ruošėmės, važiuosim vakarieniaut.
1: Ar ne, rai, kaip sakoma. Tai Karoli ir mes jungiamės prie visų tų puikių sveikinimų, kurie jūs lydi ir dar nebijotinai lydės šio trečiadienio metu. Visko paties geriausio, stipriausios sveikatos, pildyti visom savo svajonėm. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafeldų 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: O mumgi čia relaksė, sveikinimų niekada nebūna per daug, ar ne? Bičiuliai, junkitės, rašykit savo žinutės, linkėkit visko paties geriausio tiems žmonėms, kurių šventės yra birželio trečiąją. 17 minučių po 18 į jubiliejų dabar bandysiu patekti. Į Uteną skriejam radio bangomis, sveikinsim Greta, ji yra Agnės sesuo, kuri ir pranešė mum apie šitą šaunų gimtadienį, siunčia gražiausių palinkėjimų.
1: Klausau.
0: Greta, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvoja dienos karalienė, jubiliatė?
1: Gerai, ačiū.
0: Utenoje šiandien šventė didžiausia, ar ne? Kaip sakome, visi sveikina Greta, visi rankaboja ir mes norim pasidžiaugti šito gimtadienio čia radio stotis.
1: Oi, kaip faima, kaip faima.
0: Taip, laidai gera proga, siurprizas, siurprizėlis, kurį jums siunčia mylintis sesutė Agnė. Turit tokią?
1: Taip, turi linkėjimai atgal jos taip pat gimtadienius.
0: Šiandieną?
1: Taip.
0: Tai jūs dvinukės?
1: Taip.
0: Oi, nu klausykit, tai sveikinimai didžiausia, tada abiem jubiliatėm. Tai va, Agnė, jum Greta linki daug laimės, džiugiu akimirkų, meilės, sėkmės visur ir visada. Būkit laiminga.
1: Ačiū jums labai sveikinimas, ačiū sesės sveikinimas.
0: Ir Agnė to paties reikia palinkėti, ar ne, Greta?
1: Žinoma.
0: Super, super. Tai kaip jūs gyvojat, kaip laikosi Utena?
1: Gerai, ačiū, gyvuoja šilti orai.
0: Vasarojat, ar ne, jau visi?
1: Taip,
0: super, super, super. Greta, šiandien dar prie tų vasariškų nuotaikų jungiasi ir jūsų gimtadienis. Čia, žinoma, skambaidį sveikinimai, telefonas užė matyt, ar ne? Jau ir koks nors vakarėlio gal šurmulys jaučiamas, kaip čia pasisdėliojasi planas šventinis?
1: Taip. Simboliškai vakare.
0: Aha,
1: su šeima.
0: Su šeimyna, nu smagu. Tai įtariu, kad ir truputį šį vakar, truputį savaitgėlį, ar ne, nuotaikos superinės Greta, šypsena veidė, tai palinkėsim, kad džiugintumėt ją ne tik visus per gimtadienį, bet ir kasdien. Te pildosi visos, visos jūsų svajonės. Būkit pasveikinta.
1: Ačiū jums labai.
2: Relax FM.

0: reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
2: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vienai.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 28 minutės. Smagiai sveikinam ir toliau čia mūsų šaunioje geroje progoje. Dabar bandysiu nustebinti gimtuvininkę Almą. Jos šauni šventė šiandien taipogi. Apie ją mum pranešė sesuo Dina, kuris siunčia eilių gražios sukakties progą.
2: Klausau.
1: Alma, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingiausi. Kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip šventinė diena?
2: Puikiai, dėkoju.
1: Aha, žodžiu, renkat sveikinimus, nuotaikos superinės, ar ne, šypsena, nuo pat ankstyvo ryto jau greičiausiai jūs lydė.
2: Panašiai.
1: Nu, vat, smagu, smagu, labai smagu pasidžiaugti tokiu gražia švente ir mes tą norim padaryti. Čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, Alma. Taip, gavom žinių, kad jūsų gimtadienis, kur jau čia neatskriesi radio bangomis ir nepalinkėsi visko paties gražiausio. Laimės, sėkmės, džiaugsmo ilgiausių metų ir te visos svajonės tampa realybė. Su gimtadieniu, puikiu.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, sesutė Dina mus informavo, kad reikia sveikinti Birželio 3-ąją, tai tą darom su džiaugsmu. Gimtadienio proga, sako, leisk sesutė brangioji palinkėti širdies daug kantrybės žiedų, laimės, džiaugsmo, kurį tu kitiems dovanoji, šypsena lai negesta ant lūpų tavų. Su gimtadieniu sveikina.
2: Labai malonu, ačiū sesija, ačiū jums.
1: Ir eilės liejas, ir ne, gimtadienio proga, kaip sakoma, visko čia pas jūs labai labai daug. Tai Alma, švenčiat jau įtariu taip pamažu, ar ne, su sveikinimu gausa, su palinkėjimais ir panašiai.
2: Taip, taip, visą dieną tokia.
1: Nu va, smagu, tikra, graži vasara prasidėjo, ar ne, ir startuoja su jūsų gimtadieniu. Tai mes dar kartelį linkim, šaunio šventės, visko paties geriausio, te pildosi seser žodžiai, te pildosi jūsų norai. Valio.
2: Ačiū jums labai. Relax FM.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Kijeve netikėtai apsilankęs NATO vadovas Markas Riutė sako, kad Rusija darosi vis labiau desperatiška. Pasak jo, tokį Maskvos elgesį lemia patiriami kariniai ir ekonominiai sunkumai. Tuo tarpu Ukrainos vadovas teisingo atsako pavadino ukrainietiškų dronų smūgių Sankt Peterburgui. Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad atsakomieji smūgiai Rusijai bus suintensyvinti. Šį rytį iš Peterburgo pranešta apie užsiliepsnojusią naftos bazę. Ataka surengta Putinui tame mieste organizuojant ekonomikos forumą. Valdantieji socialdemokratai turintys pretenzijų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, jo likimas prie savaitgalį. Žiniasklaidos duomenimis neviešai socdemai priekaištauja Budriui esą šis užsienio politikoje laikosi skirtingos pozicijos nei partija ir vyriausybė. Prezidentūra Budrio darbą vertina teigiamai. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 19 valandą. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 2-8 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 99 centai. Fermentinis Rokiškio naminis sūris euras 99. O dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. Maksima, tai ko reikia.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dvimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: sveikinimų laida.
1: Šauni vakaro muzika, jūsų nuostabų sveikinimai, visą tai tradiciškai lydimus čia relaksė, tokiu metu laidoje gera proga. Šalyje 18:41, bičiuliai, smagu, kad esate kartu, smagu, kad galime visi draugė pasidžiaugti tautiečių šventėmis. Nuo brolio Kestučio su šeima dabar bandysiu perduoti palinkėjimo Arūnui, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį taip pat.
2: Alio.
1: Arūnai, sveiki.
2: Labas.
1: Kaip gyvuojat? Kaip sekasi? Kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Pabiškit.
1: A, turtinga diena, ar ne? Jau šiandien šūksniai svalio. Ilgiausių metų visi linkė Arūnai ir mes norim pasidžiaugti. Čia radijos stotis. Taip, laida gera proga. Va, koks siurprizas, ar ne? Nuo brolio Kestučio su šeima skrieja sveikinimai. Va, kas pranešė mum apie jūsų gimtadienį, Arūnai, linki brolis laimingo gimtadienio, kad svajonės pildytųsi greičiau, nei spėjat sugalvoti naujas. Su švente, tarė jis.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai va, daug staigmenų šiandien, daug siurprizų, Arūnai, kaip diena?
2: Biškai buvo.
1: A, nu ir dar bus įtariu, ar ne? Dar ne vakaras, kaip sakoma. Turėsit vakarėlį kokį smagų?
2: Tai turbūt.
1: Nu, reikia, ar ne? Vieną kart metuose, kur čia nesurengsi vakarėlį.
2: Taip.
1: Vasara puikiai, orai fantastiški, ar ne, kaip sakoma, dar čia galima užtęsti iki kokio savaitgalio drąsiai, jo labiau, kad mylinčių žmonių tikrai yra apstu, taip kad švesti progų.
2: Turiu.
1: Va. Tai, Arūnai, palinkėsim, kad gerų žmonių netrūktų gyvenimo kelyje, kad pildytųsi visos svajonės, kaip čia sakė brolis, ir lydėtų, žinoma, tvirčiausią sveikatėlę. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū jums.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: Sveikinimų laida.
1: Greitai skrėja laikas, kai mus lydi tiek daug geros muzikos, tiek daug šaunių jūsų sveikinimų. Čia trečiadienio geroje progoje 9 minutės lieka iki 19, skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Štai krikšto dukra Jeva sveikina brangų krikšto tėtį Dalių gražaus gimtadienio progą. Nori palinkėti sveikatos, tikrų draugų, laimės, įspūdingų įdomių kelionių, gražiausio akimirkų šią dieną ir tegul jį būna įsimintina gerų draugų būryje. Krikšto sūnus Ignas, Greta, Rita ir brolis Rimas visi kartu sveikina ponę Valdą Juršėninę, gyvenančią Ignalinoje puikaus gimtadienio progą ir skiria šiuo žodžius. Būk tokia, kokia esi, būk laiminga kiekvieną dieną, džiaukis kiekvieną gyvenimo akimirką. Tegul visos gėlės šiandien žydi tik tai tau. Visas kolektyvas sveikina savo brangę direktorę Liną Kreizienę su gimtadieniu. Linki sėkmės, laimės, ištvermės ir toliau vadovauti taip šauniai kolektyvui. Sesuo Kristina su vyru Žydrūnu, krikšto dukra Paulina ir Karolina, taip pat dukterėčia Gabija sveikina Eimantą gyvenantį Marijampolėje. Nepamiršk, sako jie, kad amžius yra tik skaičius. Mėgaukis gyvenimu ir pildyk svajones. Rasa sveikina savo gerą draugę, buvusią kolegę Nijolę gimtadienio progą. Rasa jums linki sveikatos, ištvermės ir kuo daugiau malonių siurprizų gyvenime. O Marius su šeima sveikina gražaus 70-mečio progą Stasi. Linki sparnuoto skrydžio, mėlyno vilčių dangaus ir svajonių tokio dydžio, kokios būna tik žmogaus.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Lietuvos bendrasis vidaus produktas šiemet augs 3%, o infliacija dėl didėjančių energijos išteklių ir paslaugų kainų pasieks 4,4%. Tokia prognozė skelbiama naujausioje Europos komisijos ekonominėje ataskaitoje. Prognozuojama, kad šalies ekonomikos augimui didžiausia įtaka šiemet turės dėl pensijų reformos išaugęs vartojimas, kurio poveikis kitais metais nuslops, dėl to 2027-aisiais BVP augimas turėtų sumažėti iki 2,1%, o infliacija iki 2,7%. Sparčiau įgyvendinti susitarimą dėl oro gynybos sistemų Patriot pirkimo paragino Volodymyras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, 90 milijardų eurų Europos paramos paketo lėšos kartu su kitais finansiniais ištekliais turi būti kuo greičiau panaudotos, kad būtų įvykdytos užduotis apsaugoti ukrainiečių gyvybės. Pasak Zelenskio, vėlavimai gali turėti rimtų padarinių atsakingiems pareigūnams. Reaguojant į sparčiai besikeičiančią saugumo aplinką, stiprinti išorės sienų apsaugą sutarė Taline susitikę Baltijos ir Šiaurės šalių vidaus reikalų ministerijų atstovai. Lietuva pabrėžė remianti griežtesnį ir labiau suderintą Šengeno valstybių vizų politiką Rusijos piliečių atžvilgiu, taip pat akcentavo glaudesnio civilinių ir karinių institucijų bendradarbiavimo būtinybę bei spartesnį pažangių technologijų diegimą pasitelkiant Europos Sąjungos agentūras Frontex ir Europol. Seimui teikiamas prezidento siūlymas laikinai sumažinti elektros kainas didelėms pramonės įmonėms. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Kaina mažėtų 30%, bet kauptųsi skola, kurią reikėtų grąžinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Siūlymas teikiamas aiškinant, kad santykinai aukštos elektros kainos trukdo pramoniai dirbti efektyviai ir konkurencingai. Skaičiuojama, kad tokioms kompensacijoms reikėtų apie 50 milijonų eurų per metus. Pernai pramonės įmonės sunaudojo didžiausią dalį Lietuvai reikalingos elektros apie 37%, gyventojai maždaug 28%, o likusi dalis tenka paslaugų ir žemės ūkio sektoriams.
0: Vilniaus Taikos progimnazijos esančios Justiniškių mikrorajone pavadinimą ketinama keisti į Leonido Donskio progimnaziją. Tokiam siūlymui šiandien pritarė Vilniaus miesto savivalybės tarybos istorinės atminties komisija. Iniciatyvą keisti mokyklos pavadinimą pateikė pati Vilniaus Taikos progimnazijos bendruomenė. Teigiama, kad tokiu būdu norima įamžinti vieno žymiausių Lietuvos filosofų demokratijos ir pilietinių laisvių gynėjo Leonido Donskio atminimą. Galutinis sprendimas dėl mokyklos pervadinimo Vilniaus miesto taryba priims vasaros pabaigoje. FIBA čempionų lygos finale tritaškiais džiuginęs Simonas Lukošius pasirašė 3 metų sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubajaus klubu. Tiesa, polėjas nuomos pagrindais kitą sezoną ir toliau rungtyniaus Vilniaus ryto komandoje. Nelis artimiausią naktį, rytoj dieną trumpas lietus prognozuojamas vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 12, rytoj dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sugrįžtami į relakso gerą progą, sveikinimai į turtingą laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų nuostabiosius palinkėjimus šio puikaus trečiadienio metu. 9 minutės po 19, bičiuliai, prieš keliaujantį dar vieną gimtadienį, primenu, kad mūsų laidoje pasveikinti galite bet kada ir jūs. Reikia parašyti svetainėje relaxafom.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Į Radviliškį skriejam radio bangomis, sveikinsim čia nuostabę sesę Birutę. Taip gražiai ją apibūdina Eidvida, kuri su visa šeimyna dovanoja puikių linkėjimų.
2: Ale.
1: Birutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai. Tai Radviliškyje šiandien jau visi sukrūtė, ar ne? Sveikina jūs ilgiausių metų linkį, kaip suprantam.
2: Pamašiai.
1: Nu va, ir mes norim palinkėti visko paties geriausio. Birutė, čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, linkėjimai širdingiausi, būkit pasveikinti. Ilgiausių metų linkim širdingai. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, te pildosi visi jūsų dorai. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū jum.
1: Tai va, pranešė apie gimtadienį, žinokit, Eidvida, Marija, Alvida ir Krišto dukra Monika. Visi jūs sveikina, linki kuo daugiau šypsenų, sveikatos, didelės laimės, būti visada tokiai puikiai sesutėjai. Su gimtadieniu šaukia.
2: Nu, dėkui labai.
1: Na va, tai puiki diena, ar ne, Birutė? Šypsotės, priima sveikinimus, raiko torčiuką.
2: Ja, priimu.
1: O, visko yra. Tai švenčiat truputį minit savo gimtadienį.
2: Nu, taip.
1: Nu, taip ir reikia. Tai, Birutė, palinkėsim gražio šventės, puikaus vakaro, ten nestinga ir toliau nuostabių žodžių, ten nestinga meilės, artimų žmonių dėmesio ir visos svajonės te pildosi, Birutė. Valio, šaukėm ir mes.
2: Nu, ačiū jums labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tavo vasara prasideda su Kia. Birželio 5-6 Kia salone Vilniuje tavęs lauks naujasis F2 ir ypatingi Sportage pasiūlymai. Užsuk, susipažink ir išsirink savo Kia. Daugiau kiavilnius.lt.
3: Baletas Snieguolė ir septyni nykštukai. Gėrio ir blogio pasaka, kurioje susitinka klasika ir šiuolaikiškumas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Toliau sveikinam, toliau dovanojam tiek daug gražių palinkėjimų šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Yra 17 minučių po 19. Sulaukiau žinių nuo viso kolektyvo Vilniaus Žilvinėlio lopšelio darželio. Bendradarbiai sveikina kolektyvo žvaigždytę Gintarę, kurios gimtadienį šiandieną. Nu vat, visi siunčia šaunių linkėjimų, prie kurių bandysime jungtis ir mes.
2: Klausau.
1: Gintarė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis.
2: Ačiū, gerai.
1: Renka sveikinimus, ar ne jau turtinga diena nuostabiais palinkėjimais, tai vat ir mes norim prisijungti, pasidžiaugti su visa Lietuva, Gintarė. Čia radijos stotis. Relax FM. Valio,
2: jaučiu, kas sveikina.
1: Kasgi jūs čia sveikina, paspėliokim.
2: Kartais ne Simona su Mindaugu.
1: Žinokit, kad nežinau, ar Simona priklauso Žilvinėlio lopšelio į darželio į visam kolektyvui.
2: Sveika, kaltininkė priežais mane.
1: Nu va, klausykit, tai visas Žilvinėlis jūs sveikina širdingai, linki, kad atlyginimas auktų greičiau nei metų skaičius, kad pirmadienį būtų trumpi, o atostogos ilgos. Su gimtadieniu Gintarė šaukia visi. Jūs, sako, kolektyvo žvaigždutė esat.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, štai toks siurprizas nuo kolektyvo, ar ne? Gera turėti daug draugų, šiandien pildosi iš tie auksiniai žodžiai. Gintarė, pasigirkit, kaip diena.
2: Labai gerai, ačiū. Nu jau vyšnio ant torto uždėjot.
1: Nu va, super, klausykit, širdies dainuoja, kad pavyko siurprizas ir mum. Tai, Gintarė, visko paties geriausio jūsų gyvenimo kelyje, tenestinga juoko, tenestinga laimės, gerų žmonių aplink, kaip šitas nuostabus kolektyvas Žilvinėlio, ir te visos svajonės pildosi. Valio!
2: Labai.

0: Reklama.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Birželio super pasiūlymai ir nuolaidos. Visą birželį nuolaidos iki 50% tavo mėgstamiausiams grožio priemonėms. Eurocos.

0: 19 valandų ir 30 minučių. Pačiame valandos viduryje dabar bandysiu susisiekti su gimtuvininke Laima. Jo šventė puikiai šiandieną. Apie ją mums pranešė Edita ir Deividas. Labai gražios eilutės. Belieka prisiskambinti, belieka visas jas padovanoti.
1: Klausiau.
0: Laimutė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Na, labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip laikotės, kaip šventinė diena?
1: Gerai, ačiū.
0: Turtinga sveikinimais, linkėjimais, ar ne? Visko pilna ir gėlių, ir dovanų matyti, ir gero žodžio, ir mes norim tokio padovano. Čia radio stotis. Laiva, laida gera proga. Taip, jūsų gimtadienį, jūs

0: Puikia šventė, patekom, sužinojom apie ją iš Editos bei Deivido. Vakas siunčia jum linkėjimų, vakas nepraleido šanso visiems girdint palinkėti jums stiprios sveikatos, kasdienio džiaugsmo, vidinės ramybės bei kuo daugiau šiltų ir laimingų akimirkų. Tegul linkija visada jūsų pamylinti žmonės, netrūksta šypsenų, gražių emocijų ir išsipildančių svajonių. Ačiū už rūpestį, tarė meilė ir šilumą, kurią dalinatės kiekvieną dieną. Būkit laiminga, mylima ir tokia nuostabi, kokia esat laima su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, čia labai nustebinot, maloniai.
0: Smagu, tai šiandien visi smagu, maloniai tikrai. Stebina Laimą, pasigirkit kaip diena, daug sveikinimų pas jūs.
1: Daug, ačiū. Gerą dieną.
0: Super, klausykit. Tai kur riedat jau įtariu švesti, vakarėlį kokį, ar ne?
1: Jo, va, pagavot kaip tik automobilyje. Dar nepradėjau važiuoti, bet jau ruošiuosi važiuoti.
0: Tai gero kelio palinkėsim link nuostabaus šventinio vakaro. Įtariu, kad čia dar bus matyti kažkokių malonių siurprizų. Mat ir artimieji, ir draugai, visi šiandien jums visko paties geriausio linki. Tai laimą linkim ir mes. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau tvirčiausios sveikatos ir toliau pildyti savo svajones. Valio!
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą valandą.

Mes taip pat jungiamės prie ką tik skambėjusių bičiulių ir kviečiame pasilikti su mumis. Brangus klausytojai, tęsiasi čia laida Gera proga, 19 valandų ir 41 minutė. Toliau dovanojam jūsų nuostabius linkėjimus, daug švenčių šią birželio trečiąją ir grįžtu prie jūsų gausių žinučių. Vaikai Ramūnė ir Mindaugas, mylintis anūkai, sveikina tėtį Feliksą su 69-uoju gimtadieniu. Linki daug sveikatos, gražios nuostabios šventės. Dukra Karolina, žentas Richardas ir mylimiausias anūkėlis Bernardas sveikina mamą Valentiną su gimtadieniu. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo, tvirtos sveikatos ir smagiai patostogauti. Arvidas su žmona Jurgita ir sūnus bei dukra sveikina tetą Aldoną, kuri gyvena Alytuje gimtadienio proga. Linki sveikatos, ištvermės ir kad visuomet būtumėt tokia pat žvali bei linksma. Erika sveikina dukra Dženitą gimtadienio proga. Linki daug juoko, smagių nuotykių, ištikimų draugų ir tiek laimės, kad net kaimynai pradėtų pavydėti. O jei gyvenimas kartais pakiškoja, tegul bent jau naujais batais. Būkit laiminga, mylima ir tokia pat nuostabi, kokia esat Dženita. Gintarė ir Stepas sveikina sesutę Rimantę su puikiu gimtadieniu. Linki, kad piniginės turėtų greičiau nei metų skaičius, kad problemos tirptų kaip ledai vasarą, o nuotaika būtų puikiai kiekvieną dieną. Mama Diena sveikina dukrytę Augustę, kuri šiandien švenčia 18-ąjį gimtadienį. Linki svajonių išsipildymo, sėkmės išlaikant egzaminus, užbaigti teisių laikymo procedūrą, nes pusė jau padaryta ir dėkoja už puikų laiką kartu, kad esat draugė, patarėja, padėjėja ir mylima dukra.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

Laida gera proga, jau artėja link pabaigos, bičiuliai, ir noriu priminti, kad jos įrašas netrukus bus pasiekiamas mūsų svetainėje relaxafon.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai atrandami labai lengvai ir mobilioje programėlėje radijas.lt, kurią taip pat turėkit savo išmaniajame įrenginyje, daug radijo stočių, tarp jų yra relaxas ir, žinoma, mūsų laidų įrašų archyvas. Aš, Donatas, su jumis jau atsisveikinu, dėkui visiems už dėmesį, tariu, atsisveikinu iki rydienos, o kol kas čia studijoje šeimininkaus kolega Rolandas, laidoje Kad ir kur bebūtum, kuris startuos kitos valandėlės metu. Visiems sėkmės, gero klausimo ir būkit kartu.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Emilis Lingė, labas vakaras. Kijeve netikėtai apsilankęs NATO vadovas Markas Riutė sako, kad Rusija darosi vis labiau desperatiška. Pasak jo, tokį Maskvos elgesį lemia patiriami kariniai ir ekonominiai sunkumai. Tuo tarpu Ukrainos vadovas teisingu atsaku pavadino ukrainietiškų dronų smūgių Sankt Peterburgui. Volodymyras Zelenskis taip pat teigia, kad atsakomieji smūgiai Rusijai bus suintensyvinti. Šį rytį iš Sankt Peterburgo pranešta apie užsiliepsnojusią naftos bazę ir į orą pakilusį tirštų dūmų stulpą. Ukraina atsaką surengė į Peterburgą besirenkant užsienio svečiams. Šį atvyko į Putino organizuojamą ekonomikos forumą. O praėjusią naktį Latvijoje ir Estijoje žmonės buvo perspėti dėl galimų dronų. Buvo pakelti NATO oro policijos misijos naikintuvai. Trečią dieną iš eilės Lietuvos švietimo įstaigos sulaukė grasinančių pranešimų apie neva užminuotus pastatus. Paprastai grasinama siunčiant elektroninius laiškus rusų kalba. Iki šiol šie pranešimai buvo melagingi, vis tik ugdymo ir kitų įstaigų prašoma išsaugoti budrumą. Pasak institucijų, grasinančio pobūdžio pranešimai nebeveikia visuomenės tiek, kad paralyžuotų įprastus procesus. Per šarvuoto visureigio avariją šį rytą Klaipėdos rajone nukentėjo karys. Jam nesunkiai sužalota koja, vyras iš ligoninės išleistas. Mašina iš viso važiavo 5 kariai. Incidentą tiria karo policija. Statistika rodo, kad pernai jau 6 metus iš eilės į šalį sugrįžo daugiau piliečių nei iš jos išvyko. Emigrantų buvo beveik 10 tūkstančių, sugrįžusiųjų kone dvigubai daugiau. Didžioji dalis parvykusiųjų apsigyveno Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir aplink. Bet vertinant proporcionaliai, labiausiai grįžtančiuosius traukė Visaginas, Palanga, Akmenė, Pagėgiai ir Joniškės. Dažniausiai grįžta 25-34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai. Nors grįžtančiųjų daugėja, šalies gyventojų skaičius sparčiai neauga, bet nelabiausiai statistika gadina mažas gimstamumas. Lietuvoje kas penkta surūkoma cigaretė nelegali, tai atskleidžia kasmetinis bendrovės KPMG tyrimas. Jo duomenimis nelegalios cigaretės pernai sudarė per 21 procentą rinkos ir per metus šis rodiklis išaugo apie 1,5 procentinio punkto. Skaičiuojama, kad valstybės biudžetas dėl nelegalių rūkalų srauto praėjusiais metais neteko 109 milijonų eurų pajamų, tai 14 milijonų daugiau nei užpernai. Didžioji dalis nelegalių cigarečių į Lietuvą patenka per Baltarusiją. Bet to pastebima, kad rinkoje daugėja klastočių, vis dažniau imituojami žinomų prekės ženklų gaminiai. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

Nuostabus trečiadienio vakaras, kuri vainikuoja programą, kad ir kur bebūtum. Ir aš jos šeimininkas Rolandas, su jumis bendrausiu iki pat dešimtos. Programa skirta pasidaryti į tai, kas įdomaus dėjosi mūsų eteryje šiandieną, bei ko klausytojai gali tikėtis rytoj. Tai būtinai aptarsime taip pat. Roko ir Lauryno duetas bei legendinis Egidijaus Sipavičiaus kūrinys Antilopė prieš dvejus metus suskambėjęs naujai mūsų eteryje. Mes jį dabar prisiminsime, o visai greitai turėsime seną lietuvišką kūrinį. Sentimentuose.

prieskonių mergaitės Spice Girls narių Melanie C ir jos, ko gero, žinomiausias hitas Never Be The Same Again baigė skambėti mūsų eteryje. O dabar metas prisiminti senesnį lietuvišką kūrinį ir čia pasitarnaus internetinė radio stotis. Atsukame laiką 20 metų atgal. Tuomet Algimantas Minalga, dar žinomas kaip Soleris, buvo jaunas vaikinukas, siekiantis prasimušti lietuviškoje muzikos scenoje. Na ir tada Soleris dainavo Myliu, noriu, galiu. Būtent šią dainą mes ir prisiminsime mūsų nostalgiškoje rubrikoje.

0: Grupė Šeškės gazdina mus, jog vasara jau baigėsi. Oi, ne, ji tik prasideda ir ji dar prieš akyje. Tiesa yra tas niuansas, jog geri dalykai greitai baigėsi, apie tai kažkada dainavo ir Nelly Furtado. Palinkėsiu jums nepaleisti ir neišvaistyti šios vasaros, o nuveikti kažką tokio, dėl ko šią vasarą galėtumėte dar ilgai prisiminti. Na, dabar kviečiame į studiją ir kolegą Remigijų, metas lietuviškos muzikos naujienoms. Lietuviškos muzikos
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Pradėsime nuo nemuzikinio įvykio. Andrius Trimiškis su žmona Vaida susilaukė trečiosios atžalos. Žinomas vyras šiuo džiaugsmu pasidalijo su savo Facebook'o sekėjais. Taip pat atskleidė, kokį vardą išrinko dukreliai. Andrius prabilo apie didžiulę laimę ir dėkingumą, kurį jų gausi šeima jaučia gimus trečiai atžalai. Mergytei pora nusprendė suteikti lietuvišką Salomėjos vardą. Sunku žodžiais apsakyti tai, ką jaučiame dėkingumą, laimę, meilę ir begalinį džiaugsmą, matant sveiką mažą žmogutį, kuris nuo šiandien tapo mūsų pasaulio dalimi. Esame dėkingi Dievui už šią dovaną, už gyvybę, už sveikatą, už galimybę dar kartą patirti tą nepakartojamą akimirką, kai dar kartą paimi savo vaiką ant rankų ir supranti, kad gyvenimas ką tik tapo dar prasmingesnis. Merginų grupė Lietuvaitės pristato naują kūrinį vasarą, jausmingą lietuvišką dainą apie meilę, aistrą ir nepamirštamas akimirkas dviese. Kūrinys nukelia į vasaros naktį prie jūros, ten, kur susilieja bangų ošimas, mėnulio šviesa, kopos ir tuščia autostrada. Tai daina apie emocijas, kurios leidžia pasijusti lyg devintame danguje, bei meilę lydinčia pačias gražiausias vasaros akimirkas. Ši daina yra Relax FM šios dienos muzikinė premjera.

0: Bičiuliai, darbo savaitė įpusėjo, mes po truputėlį vis arčiau ir arčiau pirmojo vasaros savaitgalio ir įdomu, kaip atrodys pirmasis šios vasaros top 15. Balsuokite ir jūs, relaxfm.lt, palaikykite savo mėgstamus kūrinius, kiekvieną savaitę jūs turite po 5 balsus, kuriuos galite išdalinti už jums patinkančias dainas. Nu, ten mūsų top 15 lentelėje galime atrasti ir Viktorijos Rupeikytės dainą Kitaip mylėčiau tave. Jeigu šis kūrinys yra jūsų favoritas, net nebejoju, jog balsuosite būtent už jį. Kol jūs balsuojate, mes klausomės minėtos Viktorijos dainos.
1: Top 15 hitas.

10 minučių lieka iki 9. Uždarome šios birželio 3-osios darbus. Beje, primenu, jog šiandieną pasaulinė dviračio diena ir to pačiu pasaulinė bėgimo diena. Kol lūkė dar nesutemo, galima skirti kelias minutės sportui, apibėgti kokį ratelį aplink savo mikrorajoną, arba dviračių numinti iki artimiausios parduotuvės, skaniausių ledų nusipirkti. Na, kiekvienam savo, man sportas be abejo reikalauja atlygio. Tai aš tikrai būčiau tas, kuris pasportuoja, o vėliau mėgaujasi kokia nors skanių ledų porcija. Bičiuliai, mes su jumis netrukus kelsimės į antrąją programos, kad ir kur bebūtum valandą, ją pasitiksime su dar keliais puikiais lietuviškais kūriniais. Tarp jų kitą valandą nuskambės ir štai ši nuotaikinga Deivido Basčio daina Leisk pasveikint tave.

0: Artimiausią naktį be lietaus bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpas lietus ir perkūnija vakarų Lietuvoje. Temperatūra įdienojus bus 20-25 laipsniai.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 7 minutės, jūs laiką leidžiate su lietuviškos muzikos namais Relax FM. Tarp tų puikių lietuviškų kūrinių kelią atranda ir štai tokios legendinės užsienietiškos dainos, kaip kad ką tik nuskambėjęs Germshaus Band kūrinys Kesera Sera. Na, aš noriu priminti jums, jog radio stotis Relax FM visuomet rūpinasi su kaktuvininkais ir jubiliatais. Žmonėmis, kurie kiekvieną dieną švenčia savo gimtadienį, na, tikėtina, jog kiekvieną dieną gimtadienį švenčia skirtingi žmonės, o ne vienas tas pats, bet jeigu kažką pažįstate, kas jau artimiausių metų minės savo sukakti, nukeliaukite į svetainę relaxfm.lt ir tą žmogų užregistruokite. Arba vakaro programoje gera proga, arba ryto skambučiui, kurį atlieka kolegos Arnas ir Giedrius. Kaip tai atrodo, netrukus prisiminsime, o jūs ryto programą geriausia diena būtinai įsijunkite darbo dienomis nuo 6:30.
1: Sveikas gyvas, Pauliau.
2: Sveiki.
1: Nu, tai su tuo gražiu gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Nu, jau darbuose?
2: Jo, pradedu judėti.
1: Va, supratau, klausyk, kada judėjimas baigės vakare?
2: Nu, negaliu pasakyti tiksliai.
1: Nu, tai paplanuojam, mes čia baliavot norim baisiausiai nuo antradienio.
2: Ne. Nu, gerai.
1: Tai kelintą prilikt?
2: Nu, penktą.
1: Penktą. Tai turėsit kurmus, bet žinokit, mes ne tik su prie stalo norėsim, bet kad dai panakvot kažkur, tai kad priimtumėt.
2: Rasim.
1: Viską rasit. Jėtos, kaip gerai. Jo. Nu, kai sakoma, kaip su pastatų priežiūra užsiimat, tai pastatus visus žinot, kur kiek lovų yra, kur kokie kambariai, tai rasit, kur paguldyta, ne?
2: Rasim.
1: Gerai, bet Pauliau, dabar į šoną tos darbas, kaip ten sako, ne vilkas, mišką nepabėgs, einam švest. Relax
3: FM. Arnas ir Giedrius iš Relaxo atvažiuoja su visų glėbių sveikinimu jums su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Pauliau, kaip jūsų nuotaikos jubiliejinį rytą?
2: Puikios.
1: Sveikinimai jau plaukia?
2: Plaukia.
1: O kas pirmieji pasveikino, jeigu nepaslaptis?
2: Šeima,
1: tai aišku, pirmiausia skubėjo pas jūs. Mes irgi turim labai gražių linkėjimų, labai gražių žodžių, žinokit, ir jau dabar gerai įdėmiai klausykit, nes turėsit mum paskui pabandyti atspėti ir pasakyti, kasgi sveikina jūs, tai paklausykit.
3: Atspėt nebus lengva. Mielas Pauliau, iš viso širdies sveikiname sulaukus gražaus jubiliejaus, linkime tvirtos sveikatos, jaukių dienų, geros nuotaikos ir ramybės namuose.
1: Tegul kiekviena diena atneša džiaugsmo, šalia visada būna žmonės, su kuriais gera pasidalinti šypseną.
3: Ačiū, kad esate toks geras ir paslaugus, nu va čia jau ir išsiduoda kaimynas. Tikra laimė turėti tokį kaimyną.
1: Tai kurie čia kaimynai džiaugiasi jūsų kaiminystė, ar turit minčių?
2: Pirmiausiai kaimynai.
1: Tai kas tokie?
2: Nu, Rachickai.
1: O kokiu metu pavardės neparašyta, tik tai šeimos moteris laišką parašius, kuo jį vardu?
2: Nu, tai mes ir supratom.
1: Kuo vardu?
2: Romana Rachickė.
1: Taip, Romana. Jie pasirašė kitaip, sveikina kaimynai iš Nešukuočių.
2: Taip.
3: O čia Nešukuočiai, čia toks kaimas ar čia žmonės? Taip patrodo.
2: Ne, čia kaimas.
1: Nors tie gerai. Tie kaimynai, kur nesišukavė. Kaimo pavadinimas, tai čia Telšių rajone, ar ne?
2: Taip. Plungės ir Telšių.
1: Žemaitijoje, žodžiu. Jo. Tai, Pauliau, gerų darbų, kad šiandieną viskas lengvai sektųsi, o jau vakare sėskit prie salo su pačiais artimiausiais, šveskit, šipsokitės ir, svarbiausia, būkit sveikas. Iki.
3: Iki.
2: Ačiū labai.

ma ho da scirdi scosme tavo fotografia ne 30 d'arna

Lietuviškos muzikos padangėje yra nemažai atlikėjų, kurie pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje žaibiškai išgarsėję, vėliau paleido savo muzikinės karjeras, nes tiesiog ta atkeliavusi šlovė jiems buvo per didelė našta. O štai sceną jau kurį laiką palikęs atlikėjas Tomas Augulis tvirtina, jog mielai atsuktų laiką ir grįžtų į tuos laikus, kuomet tapo muzikinė sensacija. Tarp sensacingų Tomo Augulio kūrinių buvo ir štai šis hitas Sanariai. Su juo keliamės į 97-uosius.

Minutė po pusės dešimtos, metas naujas lietuviškas dainas, šiltai išskėstom rankom priimti mūsų grojaraštį. Lietuviška premjera. Na ir čia atlikėja, kurią bent jau man visuomet gera girdėti, kurios didžiulis gerbėjas buvau prieš 20 metų, galbūt didžiulių gerbėjų galėčiau save vadinti ir tam laikotarpiui prabėgus. Atlanta sugrįžta su daina, nei šilta, nei šalta.

Naujausia Atlantos daina Nei šilta, nei šalta tai kūrinys apie vidinį prieštaravimą ir emocijas, kurios lieka po meilės. Šios dainos debiutas mūsų eteryje numatytas jau rytoj anksti ryte programoje Geriausia diena.

Nu ką, bičiuliai, dar vienos dienos darbai nudirbti. Birželio 3-ąją jau taip pat dedame į paraštes ir belieka palinkėti jums puikaus ir nuotaikingo ketvirtadienio. Toks jis ir bus, jeigu jį praleisite kartu fone pasijungę radio stotį Relax FM. Artimiausia laida jau 6:30, tuomet jūs žadins kolegos Arnas ir Giedrius. O aš, Rolandas, atsisveikinu su jumis iki rytojaus vakaro. Čiau!

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Antra vieta. Giedrius Leškevičius, Smėlis. Pirma vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Garsi Džordžo Orvelo knyga Gyvulių ūkis yra puiki alegorija apie tai, kaip kartais išsigimsta įvairūs sukilimai ir revoliucijos. Ir kartais joms vadovavę žmonės išsižada savo idealų, pradeda nusižinginėti savo nustatytoms taisyklėms ir tampa naujais tironais. Ši istorija jau ne kartą buvo ekranizuota ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jos versiją, animacinį filmą, kuris taip ir vadinasi Animal Farm. Šio filmo kūrėjams pavyko pasikviesti keletą garsių aktorių įgarsinti pagrindinius veikėjus, nors pats filmas kritikams sukėlė nemažai klausimų. Jame klasikinė istorija buvo pritaikyta šiems laikams, joje atsirado naujų veikėjų ir šis filmas tapo didžiulių korporacijų, pramoninės žemdirbystės ir vartojimo kultūros kritika. Be to, jame atsirado ir gana vulgaraus vadinamo tualetinio humoro, kuris vaikams gali būti kiek per riebus. Bet kuriuo atveju šį filmą galima pažiūrėti. Galima prisiminti šią klasikinę istoriją, nes pagrindinė jos tema apie tai, kad visi yra lygus, bet kai kurie yra lygesni už kitus, yra aktuali ir šiais neramiais laikais.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kino žvaigždė Charlize Theron yra labai universali aktorė. Ji puikiai susitvarko su draminiais vaidmenimis, tuo pačiu ji labai gerai ir tvirtai jaučiasi ir veiksmo filmų filmavimo aikštelėse. Filme Apex ji turi gerą progą pademonstruoti savo puikią formą ir tai yra išgyvenimo drama apie vieną moterį, kuri po